0: od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu, dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
1: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
2: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
7: Otkri sada dušu svoju.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Slušate emisiju Producent.
11: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Europska mreža Culture Action Europe objavila je novi dokument, riječ je o skupu preporuka koje će poslužiti kao doprinos izradi novog plana rada za kulturu Vijeća Europske unije od 2027. do 2030. Jedna od, kažu, najuočljivijih promjena način je na koji se govori o kulturi. Umjesto naglaska na kreativnim industrijama ili ekonomskom doprinosu, sve se više ističe uloga kulture u jačanju demokracije, društvene kohezije i građanskog sudjelovanja. Velik dio preporuka odnosi se na položaj umjetnika i kulturnih radnika. Dokument poziva države članice da se ozbiljnije posvete pitanjima prekovremenog rada, socijalne zaštite, mobilnosti i dugoročnijih modela financiranja. Također snažno naglašavaju kulturna prava i kulturnu demokraciju. Posebna pozornost posvećena je društveno angažiranoj umjetnosti, umjetničkom obrazovanju, radu s lokalnim zajednicama te uključivanju skupina koje se često suočavaju s preprekama u sudjelovanju u kulturi. Dokument poziva i na drugačiji pristup međunarodnoj kulturnoj suradnji. Umjesto kratkotrajnih projekata i jednokratnih partnerstva, naglašava se važnost dugoročnih odnosa.

Poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama u 2026. godini osigurano je više od 1 milijun eura za 108 programa. Za sufinanciranje u okviru predviđenog proračuna odobreno je 108 projekata kojima će se podržati aktivnosti usmjerene razvoju i jačanju konkurentnosti i dugoročnoj održivosti poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija. Za izvedbene umjetnosti osigurano je 265 tisuća eura, za književno-nakladničku i knjižarsku djelatnost 270, audiovizualne djelatnosti 299 tisuća te vizualne 166 tisuća. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijave su mogli podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u područjima izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti te audiovizualnih djelatnosti uključujući razvoj i proizvodnju video igara.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Producent. Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Nagradu za životno djelo koja se dodjeljuje istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Hrvatske, dobila je konzervatorica arhitektica Blanda Matica. Danas umirovljenica, nekad je obnašala dužnost ravnateljice Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture kao i pomoćnice ravnatelja za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Godišnju nagradu koja se dodjeljuje pojedincima za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine dobio stručni tim pod vodstvom doktora znanosti Viki Jakše Borić za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca umjetnika Vršić Jakovlje i okoliša s parkom skulptura u sastavu Ivana Kozjer-Kajsberg, Aneta Madronja-Pletenac, Monika Kamenički, Hela Mikolić, Georgijan Rodan, Goran Mišić, profesor Alen Novoselec i magistar znanosti Neven Bradić. Nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici dodjeljuje se doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za iznimnan angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području.

Na portalu e-kultura objavljena je vrijedna digitalizirana zbirka muzejskih plakata Muzejskog dokumentacijskog centra, koja kroz više od 8 desetljeća dokumentira izložbenu, edukativnu i kulturnu djelatnost hrvatskih muzeja i galerija. Zbirka je nastala zahvaljujući utemeljenju Muzejskog dokumentacijskog centra dr. Antonu Bauera, čija donacija činila temelj njezina fundusa. Danas zbirka obuhvaća više od 13.000 jedinstvenih primjeraka, a 2011. godine upisana je u registar kulturnih dobara Hrvatske kao muzejska zbirka. Najstariji plakati potječu iz 40. godina 20. stoljeća, a fundus se svake godine obogaćuje stotinama novih plakata koji najavljuju izložbe, predavanja, radionice i druge muzejske programe. Zbirka je ujedno vrijedan pregled razvoja hrvatskog grafičkog dizajna jer uključuje radove istaknutih umjetnika i dizajnera poput Ivana Picelja, Mihajla Arsovskog, Borisa Ljubičića, Borisa Bučana i drugih. Posebnu vrijednost predstavljaju plakati nastali za Međunarodni dan muzeja, koje kao nacionalni koordinator obilježava manifestaciju objavljuje Muzejski dokumentacijski centar 1980. godine. Međunarodni dan muzeja svake se godine obilježava 18. svibnja kako bi se istaknula važnost muzeja i njihova uloga u suvremenom društvu.

0: I vijest za kraj. Ruksak pun kulture nastavlja posjećivati tisuće djece i mladih u vrtićima i školama diljem Hrvatske. U 2025. godini Ruksak pun kulture sa svojim umjetničko-edukativnim programima posjetio gotovo 20.000 djece i mladih u vrtićima i školama diljem Hrvatske, a nastavlja ih posjećivati i u ovoj godini. Tako da je tijekom proljetnih mjeseci došlo do 4.067 djece i mladih u 112 mjesta u Hrvatskoj. Ljetna pauza daje, kažu, priliku za osvrt i rekapitulaciju provedenih programa koje Ministarstvo kulture i medija kontinuirano podržava. S posebnim zadovoljstvom prate se rezultati Ruksaka punog kulture i zahvaljuju se svima provoditeljima programa i radionica. Naravno, veseli se i jesenskom nastavku, a naročito otočnom Ruksaku. Objavljeni su i izvještaji održanih programa s fotografijama, kako prijašnjih godina, tako i održanih ove godine u travnju, svibnju i lipnju, i svi su dostupni na web stranicama Ministarstva kulture i medija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno se djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se

0: glavni državni inspektor.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije, posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere te organizirati

0: 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva.
1: Porečka gradska tržnica posljednjih godina dobila je jednu novu posebnu ponudu i dimenziju. Uz svakodnevnu ponudu domaćih proizvoda, voća, povrća, ribe i drugih namirnica, postala je mjesto susreta gastronomije, glazbe, a za to su zaslužni Gušti Merkata, gastro glazbena manifestacija koju organizira usluga Poreč. Ideja je bila tržnicu pretvoriti u mjesto na kojem se ljudi okupljaju i ne dolaze samo opskrbiti se, nego i zadržati, razgovarati, nešto pojesti i popiti, poslušati glazbu i susresti prijatelje. Manifestacija je pokrenuta 2024. godine, a već od prvog izdanja zamišljena je kao događanje koje povezuje lokalne namirnice, istarsku gastronomiju, proizvođače, ugostitelje i druženje. Događanju su se odvijala i odvijaju se svakog trećeg petka u mjesecu. Posebnost Gušta Merkata upravo je tome što se gastronomija temelji na namirnicama i proizvodima koji se mogu pronaći na samoj tržnici, a svako izdanje donosi drugu kulinarsku temu. Zanimljivost Gušta Merkata je u tome da se u nju uključuju i učenici Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, koji uz pomoć svojih mentora sudjeluju u pripremi jela. A isto tako, sudjelovali su i mladi glazbenici umjetničke škole Poreč. Ovoga petka Gušti Merkata donose još jedan razlog za dolazak na porečku tržnicu. 21. kolovoza od 10 do 13 sati priprema se posebno ljetno izdanje posvećeno morskim okusima. Posjetitelje očekuju degustacijske porcije frita mista i dagnje na buzaru, dva jednostavna ukusna jela koja savršeno odgovaraju ljetnim danima, a uz pripremljene morske delicije bit će i posložena vina istarskih vinara. Iako je u ponedjeljak kiša malo smočila tlo, opasnost od požara izuzetno je i dalje vrlo visoka, pa se i dalje upozoravaju građani kako je sukladno županijskoj odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperatura postoji vrlo velika opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, što se nažalost i dešava. Najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano postupanje vatrom, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanje opušaka i sl. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Stoga se i dalje upozorava građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar, te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima. A za sve hitne situacije kao što je i požar, jedinstveni je telefonski broj 112. Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice u kojoj glumac John Malković privukla je veliku pozornost te zabilježila 17,3 milijuna pregleda na digitalnim platformama u manje od 2 mjeseca od početka prikazivanja. U kampanji pod nazivom Hrvatska čujem da je lijepa glavnu ulogu tumači upravo John Malković. Spot traje 6 minuta, a privukao je publiku i sa Facebooka i TikToka, a spot se našao i na mnogobrojnim međunarodnim tržištima. Samo na YouTube-u zabilježio je više od 6 milijuna pregleda te preko 80 tisuća dijeljenja. Prema statistici, najveći broj gledatelja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije, Njemačke i Mađarske. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, kampanja je rezultirala sa više od 260 medijskih objava na 15 međunarodnih tržišta, kao i izvješća o vodećim medijima koji prate životni stil i turističku industriju. U spotu je naravno zastupljena i Istra, vidi se Pula, Rovinj, centralna Istra, gastronomska ponuda, vinogradi. Međutim, ne može se vidjeti niti jedna sekunda koja prikazuje grad Poreč ili neke njegove posebnosti. Dok je, na primjer, Dubrovnik zastupljen u više kadrova. I sljedeće godine Istra će ponovo postati okupljalište biciklista iz svijeta i Hrvatske na 13. izdanju Međunarodnog biciklističkog maratona Istria Gran Fondo. Manifestacija započinje 3. travnja sljedeće godine. Jedan je to od najvažnijih biciklističkih događanja u Istri, a dio je najveće svjetske serije utrka u amaterskom biciklizmu koja okuplja natjecatelje na 5 kontinenta. Rezultati ostvareni u glavnoj utrci Istria Gran Fondo također će ponovo imati i kvalifikacijski značaj. Najboljih 25% natjecatelja u svakoj dobnoj skupini ostvarit će pravo nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Francuskoj. Prijaviti se mogu svi biciklisti stariji od 16 godina, dok za plasman na svjetsko prvenstvo konkuriraju natjecatelji od 19 godina nadalje. Profesionalni biciklisti također mogu sudjelovati u utrci, ali ne konkuriraju za plasman na svjetsko prvenstvo. I ove godine natjecatelji, ovisno o fizičkoj spremi i ciljevima, moći će birati između dvije trase, dužine 105 km te dužine 80 km. Obje trase prolaze sjeverozapadnim dijelovima Istarskog poluotoka te vode natrag prema Umagu. Start i cilj ove utrke biti će na već poznatoj lokaciji uz turistički kompleks Stella Maris Resort. Na posljednjem izdanju Istria Gran Fondo okupio je 1500 biciklista iz Hrvatske i inozemstva. Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kaštelir Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne. Policija ponovo upozorava građane da budu oprezni i ne nasjedaju na pokušaje prijevare putem SMS-a. Posljednjih dana istarska policija zaprimala je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu zabilježeno da prekorače brzinu te se upućuje da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja, navodno osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. Naravno, radi se o lažnoj poruci. Još jednom policija upozorava građane da policija građanima putem SMS-a ne šalje nikakve poruke. Tako da na te lažne poruke ne odgovaraju, niti da ne slijede poveznice u poruci. Radi se o obliku takozvanih smishing prijevara kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Iste podrazumijevaju kombinaciju SMS-a i krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje većih kaznenih djela koje preko poveznica vode prema zlonamjernom softveru. Građane se obično traži da pritisnu, odnosno aktiviraju pozivnicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske i druge sigurnosne podatke. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici Web Heroj.
2: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene od početka srpnja do sredine kolovoza i uživalo u sportskim ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maksimus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove je godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke. Večeras u 20 sati na trgu u Červarportu održat će se još jedna u nizu ribarskih fešti koje tijekom ljeta okupljaju brojne posjetitelje i ljubitelje dobre hrane, glazbe i druženja. Za dobru atmosferu ovoga će puta biti zadužen bend Malvazija. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, osvježavajuća pića i dobra atmosfera uz zarazne ritmove, glazbu i večer ispunjenu druženjem i zabavom.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i vruće, ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzija.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Prema podacima Eurostata, zemlje članice EU u 2025. godini bilježe pad uporabe duhana i srodnih proizvoda, dok mi, odnosno Hrvatska, Srbija, Bugarska, Sjeverna Makedonija, BiH, zabilježile su značajan porast konzumacije cigareta. Sjeverna Makedonija među zemljama s najvišim stopom dnevne upotrebe duhana i srodnih proizvoda u Europi, s gotovo svakim četvrtim građaninom starim od 16 godina, koji je svakodnevni korisnik. Iako je stopa u Makedoniji ispod prosjeka vodećih zemalja poput Turske, Srbije i Bugarske, znatno je više od prosjeka Europske unije. Podaci Eurostata pokazuju da je 2025.

Međunarodni aerodrom Washington Dulles priprema jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti. U sljedećem desetljeću planirana je obnova i izgradnja prostora vrijedna čak 22 milijarde dolara, u sklopu koje bi trebalo biti obnovljeno i izgrađeno oko 464 tisuće četvornih metara prostora. Oslobođenje prenosi kako je jedan od najzanimljivijih dijelova projekta izgradnja ogromne višekatne garaže koja bi mogla primiti otprilike 32 tisuće automobila. Ako bude izgrađena prema sadašnjim planovima, postati će to najveća garaža na svijetu. Prema sadašnjim planovima, objekt bi trebao imati 15 katova, što bi ga činilo jednom od najvećih građevina ove vrste na svijetu. Trenutno najveće parkiralište na svijetu nalazi se u sklopu trgovačkog centra West Edmonton Mall u Edmontonu, Kanadi, gdje garaža i parking mogu primiti otprilike 20 tisuća vozila. Ovaj rekord potvrđuje Guinnessova knjiga rekorda, a West Edmonton Mall titulu najvećeg parkirališta nosi još od 18. rujna 1981. godine.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Klikom u znanost. Prije 240 godina, točnije 8. kolovoza 1786. zabilježen je prvi ljudski uspon na Mont Blanc, najviši planinski vrh zapadne Europe. Vrh su toga dana osvojili Francuzi, Balmand i Packard, a na uspon na tu planinu prethodno je godinama poticao bogati Horace Benedict, koji je ponudio znatnu nagradu onima koji ostvare taj pothvat. Balmand u trenutku osvajanja Mont Blanca bio je u srednjim 20. godinama svog života, a Packard otprilike 5 godina stariji. Obojica su potjecala iz Chamonixa, alpskog grada smještenog u podnošnju Mont Blanca. Inače, Man kasnije se još nekoliko puta penjao na vrh, uključujući i vođenje Marie Paradis 1809. godine, koja je postala prva žena na vrhu Mont Blanca. Poginuo je 1834. godine u 72. godini života. Stradao tijekom potrage za zlatom u planinama blizu doline Sikt, pao je u pukotinu ili provalio, a tijelo mu nikad nije pronađeno. Packard je pak bio liječnik, botaničar i strašteni istraživač prirode. Imao je prvi neuspješni pokušaj 1783. godine, a 1784. napravio je nekoliko pokušaja sa Balmandom prije nego što su zajedno se prvi put uspješno popili na Mont Blanc. Kasnije se oženio sestrom od Balmanda. Uspon na Mont Blanc bio je veliko postignuće u ranijoj povijesti planinarstva, sam uspon bio je veličanstven, nevjerojatan podvig izdržljivosti i trajne hrabrosti koje su izvela samo ova dva čovjeka, bez užeta i cepina. Sama sreća s vremenom i mjesec osigurali su im da se vrate živi.

A prije 130 godina umro je Otto Lilienthal, njemački pionir zrakoplovstva. Prvi uspio slobodno jedriti zrakom na ponovljivi dobro dokumentiran način. Sljedeći primjer Sir Georgea Cayleya postupio je jedrenju na eksperimentalan način bilježeći postignuća i tražeći objašnjenja. Inače, rođen 1848. godine, proučavao je tehniku letenja i izradio mnogobrojne modele letjelica, potom je i konstruirao više jednokrilnih, dvokrilnih i trokrilnih zračnih jedrilica. Na njima je sam iskušavao letenje i ostvario više od 1000 letova. Napisao je knjigu Ptičji let kao osnova umijeća letenja, te niz eseja o letećim strojevima. Njegova se iskustva smatraju prvim stvarnim znanjima o letenju, a izravno su i pomogla konstrukciji savršenijih letjelica, napose upravljivih jedrilica od Chantoua, te prvog zrakoplova Braće Wright.

0: I vijest za kraj. Kada je NASA-in Robin Perseverance prošle godine laserom analizirao blijede stijenje u marsovskom krateru Jezero, znanstvenici nisu očekivali značajnije otkriće. No analiza je otkrila nešto posebno neočekivano. Mineral koji nikad prije nije pronađen na Marsu, na Zemlji je iznimno cijenjen. Riječ je o korundu, kristalu od kojeg nastaju rubini i safiri, a pronađeni su i tragovi kroma koji rubinima daje karakterističnu crvenu boju. Tim koji vodi geokemičarka Ana Ulile iz Nacionalnog laboratorija Los Alamos nalaz je opisao kao potpuno neočekivan. U sažetku za konferenciju naveli su da je analiza triju stijena bogatih plagioklasom s ruba kratera otkrila jasne tragove korunda koji sadrži krom. Analizu je proveo instrument SuperCam na roveru. Znanstvenici su sada objavili cjelovito istraživanje u časopisu Geophysical Research Letters, a laboratorijske usporedbe pokazale su iznimno sličnost signala s Marsa s onima dragog kamenja na Zemlji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno sve djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret, pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program. Magic. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Tu sam, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra, studija Poreč. Evo, vrijeme je za Hrvatski Top 20, vaša omiljena emisija, znam to. Jeste tu radi o najnovijim pjesmama hrvatskih izvođača koje vi obožavate inače. I naravno da vidimo kako stoji koja pjesma, vjerojatno već i pogađate da Severina je negdje pri vrhu, a neki manje poznati izvođači nisu baš pri vrhu, ali šta je tu je, idemo redom. Po redu bi to bio 1626. Hrvatski Top 20 Radio Centra, 20 pjesama, 2 nova prijedloga i 2 nova ulaza i 1 zamjena. Iz prošle tjedne top liste ispali su Maja Šuput i Natalie Balmix, 5 tjedana s pjesmom Nedovoljno lijep i Belfast Food, Sretne ulice, 7 punih tjedana su proveli u top listi. Jakov Jozinović ima novu stvar koja je zamijenila staru, to ćemo čuti nešto kasnije. Idemo mi čuti 20. mjesto, paca prošlog jednog šestog za izvođača koji nosi umjetničko ime Mudri. U malom svijetu tvom zove se pjesma 6. tjedan s nama Mudri.

Bio je to Mudri i pjesma U malom svijetu tvom. 6. tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra, ovoga tjedna na 20. mjestu, a na 19. mali pomak s prošlog tjednog 18. Za nju ona se zove Antonija Dora Pleško. Da se zamrači nebo, zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Antonija Dora Pleško.

Antonija Dora Pleško, tako se ona zove, a pjesma nosi naslov Da se zamrači nebo. Treći tjedan za Antoniju u Hrvatskom topu 20, ovoga tjedna na 19. mjestu. A malo veći pad sa prošlotjednog 14. na ovotjedno 18. zabilježili su Pocket Palma i izvođač koji nosi umjetničko ime Idem. Nije dovoljno, zove se pjesma, tri tjedna s nama.

Pocket Palma i Idem. Nije dovoljno, tako se zove pjesma. Tri tjedna s nama, Pocket Palma i Idem na 18. mjestu. Nastavljamo dalje, slijedi nam 17. mjesto, skok sa prošlog tjednog 19. za nju, ona se zove Patriša. Vodi me, zove se pjesma. Dva tjedna s nama, Patriša.

to Patriša, Vodi me. Dva tjedna s nama Patriša na otjednom 17. mjestu. Na 16. mjestu pad sa prošljedinog 12. za nju, ona se zove Erna, to je njezin nadimak umjetnički Erna. Samo ti i ja, Summer Remix, također dva tjedna u top listi Erna.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1626. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bila je to Erna u pjesmi Samo ti i ja, Summer Remix. Na 15. mjestu, prošli tjedan 17. tu su Vatra i Massimo, međutim nova verzija pjesme Nama se nikud ne žuri, remix je radio Denis Goldin, 4 tjedna već u top listi. Inače pozdravljamo Denisa Goldina ako nas čuje.

Dennis Goldin, Vatra i Massimo. Nama se nikud ne žuri, 4 tjedna je ovaj remix u top listi na ovom tjednom 15. mjestu. Na 14. mjestu Paca, prošlotjednog 11. za nju, ona je Vana. Toliko toga, zove se pjesma, 7 punih tjedana u top listi Vana.

Bila je to Vana s pjesmom Toliko toga, 7 punih tjedana je Vana u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, 14. mjesto drži ovog tjedna. Idemo dalje, 13. mjesto, prošlo tjedno 15. drži Marko Kutlić. Marko Kutlić i pjesma sa istog festivala kao i pjesma od Vane, 7 tjedana također u top listi Probudi me, Marko Kutlić.

Bio je to Marko Kutlić, odlična stvar, probudi me. 7 tjedana s nama, Marko Kutlić na odjednom 13. mjestu. Nama je vrijeme za čuti ovotjedni prvi novi ulaz na 12. mjestu. Mija Dimšić i Maja Batorek u novoj verziji stare pjesme Kiće Slabinca, Dan koji se pamti. Poslušajmo ih, Mija i Maja.

Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, prvi novi ulaz na Otinom 12. mjestu. A još da čujemo 11. mjesto gdje se nalazi prošlo tjedno 10. Tu su Pavel i Toma zajedno. Nedostajem ti tugo, zove se pjesma, 4 tjedna s nama Pavel i Toma.

1626. po redu. Točno smo na polovici, slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Mudri, 19. Antonija Dora Pleško, 18. Pocket Palma i Idem, 17. Patriša, 16. Erna, 15. Denis Goldin, Vatra i Massimo, 14. Vana, 13. Marko Kutlić, 12. prvi novi ulaz Mija Dimšić i Maja Batorek u pjesmi Dan koji se pamti, 11. mjesto Paveli Toma, Nedostajem ti tugo. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, on se zove Luciano Rosso, a pjesma nova, novi singl Nježni vjetar, tako se zove pjesma, poslušajmo ga, Luciano Rosso.

0: Bio je to Luciano Rosso i pjesma Nježni vjetar, prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Nastavljamo dalje sa top listom, slijedi nam 10. mjesto, Paca prošlotjednog 6. za njega. On je Jacques Houdek, pjesma se zove Ljubav do kraja života. 5.1. već u top listi s ovom pjesmom, Jacques Houdek.
1: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne s nekim

Ljubav do kraja života, naslov je pjesme, on je Žak Houdek, 5 punih tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. Žak na otjednom 10. mjestu. Na 9. mjestu pad malo veći sa prošlotjednog 3. za njih dvojicu, to su Luka Nižitić i Neno Belan. Pjesma se zove Refule, 7 tjedana u top listi.

Luka Nižitić i Neno Belan u pjesmi koja se zove Refule. Sedmi tjedan već u top listi, ovoga tjedna su na 9. mjestu, a na 8. nema promjene. I prošlo tjedno i ovo tjedno 8. mjesto drži Marko Tolja. Najsretniji čovjek na svijetu, zove se pjesma 5 tjedana u top listi, Marko Tolja.

Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu. Peti tjedan već u top listi ovoga tjedna, 8. mjesto kao i prošloga. Slijedi nam 7. mjesto paca prošlog tjednog petog za Parni valjak. Pjevač Igor Drvenkar je novi pjevač Parnog valjka, to već znate, a još jedan od singlova sa tog zadnjeg albuma zove se Sati. Pjesma je već peti jedan u top listi, Parni valjak.

Čuli smo Pani Valjak i pjesmu Sati. Na otjednom sedmom mjestu, a na šestom prošlo tjedno je deveto skok za grupu Silente. Njihov novi singl zove se Prije ili kasnije. Dva su tjedna tek u top listi Silente.

0: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po nas jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blitz vijesti.
7: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u 3 smjene, od početka srpnja do sredine kolovoza, i uživalo u sportskim, ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maksimus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke. Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjem infopunktu. Točno 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.
6: Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice u kojoj glumi glumac John Malković privukla je veliku pozornost te zabilježila 17,3 milijuna pregleda na digitalnim platformama u manje od 2 mjeseca od početka prikazivanja. U kampanji pod nazivom Hrvatska čujem da je lijepa glavnu ulogu tumači upravo John Malković. Spot traje 6 minuta, a privukao je publiku i sa Facebooka i TikToka, a spot se našao i na mnogobrojnim međunarodnim tržištima. Samo na YouTubeu zabilježio je više od 6 milijuna pregleda te preko 80 tisuća dijeljenja. Prema statistici, najveći broj gledatelja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije, Njemačke i Mađarske. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, kampanja je rezultirala sa više od 260 medijskih objava na 15 međunarodnih tržišta, kao i izvješća o vodećim medijima koji prate životni stil i turističku industriju. U spotu je naravno zastupljena i Istra, vidi se Pula, Rovinj, centralna Istra, gastronomska ponuda, vinogradi, međutim ne može se vidjeti niti jedna sekunda koja prikazuje grad Poreč ili neke njegove posebnosti, dok je na primjer Dubrovnik zastupljen u više kadrova.
7: Večeras u 20 sati na trgu u Červarportu održat će se još jedna u nizu ribarskih fešti koje tijekom ljeta okupljaju brojne posjetitelje i ljubitelje dobre hrane, glazbe i druženja. Za dobru atmosferu ovoga će puta biti zadužen bend Malvazija. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, osvježavajuća pića i dobra atmosfera uz zarazne ritmove, glazbu i večer ispunjenu druženjem i zabavom.
8: Vremenska prognoza.
7: Danas pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzija.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
2: Nastavljamo tamo gdje smo stali u 1626. Hrvatskom topu 20 Radio Centra. A to je mjesto broj 5. Na šestom mjestu čuli smo Silente i pjesmu Prije ili kasnije. Na petom je prošli tjedno sedmo. Kiki Rahimovski, Nemaš me ko nekad, zove se pjesma. 4 tjedna s nama, Kiki Rahimovski.

Bio je to Kiki Rahimovski i pjesma Nemaš me ko nekad, četvrti tjedan u top listi, Kiki Rahimovski na otjednom petom mjestu, a na četvrtom drugi novi ulaz, grupa koja je brzo osvojila slušatelje i već je postala hit jedna radio centra, Selo Tape se zovu, pjesma je nosi naslov Gusti sa šlagom, drugi novi ulaz, četvrto mjesto, Selo Tape.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na četvrtom mjestu pjesmu koja je postala hit tjedna Radio Centra, grupa Selotejp i pjesma se zove Gusti sa šlagom. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra. Na trećem smo mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno četvrto, točnije tu je Jakov Jozinović, ali pjesma Meri je otišla, došla je nova pjesma, zamijenila je staru, pjesma se zove Voljela bi to. Još jedan od singlova sa albuma, debi albuma od Jakova Jozinovića. Treće mjesto.

Čuli smo ovo tjedno treće mjesto, Jakov Jozinović sa novom pjesmom. Stara pjesma Meri je otišla, došla nova pjesma Voljela bi to, zove se pjesma. Dakle, Jakov Jozinović, treće mjesto. Na drugom mjestu, prošlo tjedno je prvo, tu je Matija Cvek i pjesma koja je apsolutno u vrhu svih top lista u Hrvatskoj i šire. Dvoje mladih, zove se pjesma, šesti tjedno je u top listi, Matija Cvek.

0: Radio Centra.
1: Pri kraju smo 1626. Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 12. do 11. mjesta bili su tu Mudri, Antonija Dora Pleško, Pocket Palma Idem, Patriša, Erna, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Vana, Marko Kutlić. 12. mjesto Mija Dimšić i Maja Batorek s pjesmom Dan koji se pamti kao prvi novi ulaz. 11. mjesto Pavel i Toma. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Lučano Rosso i pjesma Nježni vjetar. Nakon toga 10. mjesto Žak, 9. Luka Nižetić i Neno Belan. 8. Marko Tolja, 7. Panivaljak, 6. Silente, novi prijedlog, Lučano Rosso i pjesma Nježni vjetar. Nakon toga 10. mjesto Žak, 9. Luka Nižetić i Neno Belan. 8. Marko Tolja, 7. Panivaljak, 6. Silente, 5.

Čuli smo drugi novi prijedlog, bio je to Holden u pjesmi Sunčan dan. I konačno evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlet jedno drugo. Tu je Severina i jedna od njene tri pjesme koje je objavila ukupno 15 dana. Severina i pjesma Nisam kriva ja, bez osjećaja na treći tjedan s nama. I uz Severinu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra 1626. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao!

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također, na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju te uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: točno je 7 sati.
1: Ide kako, točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima i ovaj dan prekrasan. Počeo je prekrasno i trebao bi biti sasvim ugodan. Temperatura zraka u Poreču je 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala, vlaga zraka 70%, a UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka porast do 32 Celzijeva stupnja. Pretežno vedar dan s mogućom manjom na oblakom, ali sredinom dana bi trebao puhati izuzetno jaki olujni jugo. Narednih dana moguće je opet malo promjene vremena, znatan pad temperature, kiše, kišice, sutra možda koja kap, ali zato preko sutra je u najavi ogromne količine kiše sa olujnim vjetrom i sa izrazitim padom temperature. Šta će to biti? Lažeš dušo. Promet u Poreču je već sada srednjeg do pojačanog intenziteta, ali su suhi kolnici srećom, a van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunela Učka čvor Matulji privremena regulacija prometa, moguće su povremene obustave prometa, ne nužno. A na vijaduktu Limska Draga zabrana prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, ko bi rekao. Vozači se mole da se prilagodi brzine našim vožnji uvjetima na cestama i pridržavaju se vozači sigurnosnog razmaka. Moguće su i dalje gužve kroz dan u smjeru mora i unutrašnjosti na svim glavnim prometnicama kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Eto, crtice na crtane, mi idemo dalje sa dobrom glazbom u novi dan. Za nešto manje od 15 minuta slušamo lokalne vijesti, čujemo se opet s crticama oko 7.30. Još jednom, dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

izgubljena mjesta, ni tamo ni tu. Duboko i plitko postalo je isto, al me čuva lud. Ona nema pojma, nježni dječji vid, ona je bez dojma, kakvi joj ja.

0: Blic vijesti.
1: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene, od početka srpnja do sredine kolovoza, i uživalo u sportskim, ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maximus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke. Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjem infopunktu. Točno 18 sati slijede nam lokalne vijesti radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.
2: Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice, u kojoj glumi glumac John Malković, privukla je veliku pozornost te zabilježila 17,3 milijuna pregleda na digitalnim platformama u manje od 2 mjeseca od početka prikazivanja. U kampanji pod nazivom Hrvatska čujem da je lijepa, glavnu ulogu tumači upravo John Malković. Spot traje 6 minuta, a privukao je publiku i sa Facebooka i TikToka, a spot se našao i na mnogobrojnim međunarodnim tržištima. Samo na YouTube-u zabilježio je više od 6 milijuna pregleda te preko 80 tisuća dijeljenja. Prema statistici, najveći broj gledatelja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije, Njemačke i Mađarske. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, kampanja je rezultirala sa više od 260 medijskih objava na 15 međunarodnih tržišta, kao i izvješća o vodećim medijima koji prate životni stil i turističku industriju. U spotu je naravno zastupljena i Istra, vidi se Pula, Rovinj, centralna Istra, gastronomska ponuda, vinogradi. Međutim, ne može se vidjeti niti jedna sekunda koja prikazuje grad Poreč ili neke njegove posebnosti. Dok je, na primjer, Dubrovnik zastupljen u više kadrova.
1: Večeras u 20 sati na trgu u Červarportu održat će se još jedna u nizu ribarskih fešti, koje tijekom ljeta okupljaju brojne posjetitelje i ljubitelje dobre hrane, glazbe i druženja. Za dobru atmosferu ovoga će puta biti zadužen bend Malvazija. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, osvježavajuća pića i dobra atmosfera uz zarazne ritmove, glazbu i večer ispunjenu druženjem i zabavom.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzija.

7 je sati i 35 minuta, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, jer svaki dan je onakav kakvim si ga napravimo unatoč vremenskim uvjetima. A vremenski uvjeti kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 23 celzijeva stupnja, dakle u pola sata 2 stupnja poraslo. Tlak zraka u Poreču iznosi 1010 hektopaskala, vlaga zraka 65%, UV indeks je za sada 0, u nastavku dana porast do 7 ili 8 jer nas čeka jedan pretežno vedar dan s mogućom manjom naoblakom te porastom temperature do 32 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće jak do olujni južni vjetar. Narednih dana promjenjivi vremenski uvjeti, sutra možda pojačana naoblaka sa mogućom manjom količinom kiše, a za petak je pak najava nekakvog olujnog nevremena sa olujnim vjetrom, ogromnom količinom kišom, mogućom grmljavinom i izrazitim padom temperature. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave, moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila moli se vozače za oprez. Na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, ko bi rekao. Te na gradskim prometnicama moguće su gužve u smjeru mora i unutrašnjosti na glavnim prometnicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se naravno moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Eto, još jedne crtice su nacrtane. Mi idemo dalje s informacijama, a za 15 minuta oko ćemo baciti imali kakvih radova u najavi.

Evo, trenutak je za najavu radova kojih nema, pa ćemo kao inače u ovoj situaciji koristiti priliku za na današnji datum. Šta li se to desilo na današnji datum? Na današnji datum desilo se 1458. godine za papu je izabran Pio II, a 1839. godine francuska vlada je proglasila dagerotipiju projektom slobodnim za svijet. Dodatna crtica o dagerotipiji kaže: to je prvi fotografski proces koji je imao i komercijalnog uspjeha, a naziv je dobila prema izumitelju. Slika je bila direktni pozitiv na ploči posrebrenog bakra dobivenom putem kamere. Ove ploče bile su od platiranog bakra, debeli komad bakra bio je obložen srebrnim limom te bi se zagrijao i potom obradio valjanjem. Ničeg se ne boj, kad si pored mene, ničeg se ne boj. Dakle, 1839. godine francuska vlada je odlučila objaviti tehničke upute kako bi svi mogli koristiti u slobodnoj koristi, u slobodnoj uporabi ovaj patent i proglasili su ga darom Francuske čitavom čovječanstvu. Hvala im na tome. Ti si kao i ja, voliš nebo. Ciganka, duši... Dalje srtice kažu: 1944. godine Drugi svjetski rat, Pariz se oslobodio od njemačke okupacije. 1960. godine Sovjeti lansiraju Sputnik 5 u kojem su bili psi, belka i strelka sa još 40-ak miševa, dva štakora, nekoliko zečeva i nešto biljaka različitih vrsta kako bi testirali i mogli živa bića preživjeti u svemiru. Puni jedan dan su proveli ova neobična posada u svemiru i uspješno su vraćeni na zemlju živi.

0: Barbra Streisand.
1: Marketing Radio Centra. U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
3: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
2: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
3: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
2: Vidimo se u Puro Beachu!
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže, temperatura zraka u Poreču trenutno je 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga zraka 59%, UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja, te UV indeksa do 7 ili 8. Vrijeme bi trebalo biti pretežno vedro, moguća je manjena oblaka kroz dan na Poreštini, ali kroz dan se očekuje jak do olujni južni vjetar, pa ćemo vidjeti na šta će to ličiti. Sutra nas pak očekuje nešto oblačnije vrijeme sa štogod nižom najvišom dnevnom temperaturom do 30 celzijevih stupnjeva, a jutarnje temperature od 24 do 26. Opet nas i sutra očekuje južni vjetar umjeren do jaki, te moguća manja količina oborina sa umjereno oblačnim vremenom. Preko sutra u petak se pak očekuje znatan pad temperatura, što jutarnjih, što najviših dnevnih, i izrazito oblačno i olujno vrijeme sa olujnim naletima vjetra i izrazito velikom količinom kiše. Nakon toga vrijeme bi trebalo biti postupno stabilnije od subote nadalje, sa mogućom još naoblakom i što god kiše, a od nedjelje bi ponovno trebalo početi rast temperature i vrijeme bi trebalo biti nešto vedrije. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže, pretežno sunčano, na jugu poslijepodne vedro, te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena naoblaka, poslijepodne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati, najviše dnevne temperature od 29 do 33 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za danas nema u naznaci za ove krajeve, za zapadnu obalu Istre. Dakle, vrijeme će biti pretežno sunčano sa nešto jačim vjetrom, ali to bi trebalo biti dovoljno da dan iskoristimo na otvorenom.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
4: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
3: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
4: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
3: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
4: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
3: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
4: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.

temu djece i zabave. Opet jedna informacija o ljetnom kampu. Više od 1000 djece i mladih Poreča u raznim zabavnim i sportskim ljetnim kampovima družilo se ovog ljeta na Poreštini. Bliže se kraj kolovoza, time završavaju i brojni ljetni kampovi za djecu i mlade na području Poreča, koji su i ovo ljeto zabavljali, učili i trenirali djecu i mlade s ovog područja, ali i šire. Upravo takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan je od umiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je onaj ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene. Od početka srpnja do sredine kolovoza je uživalo u sportskim, ali i kreativnim te edukativnim aktivnostima.

Još malo vremena i još malo informacija koje im izreći nastavljaju se zbivanja na Poreštini, pa nam tako i ovaj petak donosi nove gušte merkata na Porečkoj tržnici. Ovaj put morske delicije i istarska vina stižu na tržnicu u petak 21. od 10 do 13 sati. Posjetitelje očekuje pravi morski ugođaj uz pripremu i degustaciju laganih ljetnih jela, hrskavog fritamista, tradicionalnih dagnjina, buzaru, gastronomski doživljaj, upotpunit će i ponuda vrhunskih istarskih vina lokalnih vinarija. Vinarija Brčić i Terzolo. U jednom sličnom tonu nastavlja se i program u Kašteliru. Dva nova Friday tastinga ispred butige. Uz lokalne okuse, glazbu i druženje, ljetni program u Kašteliru Labinci nastavlja se sa ova još dva izdanja Friday tastinga. Također petkom, pa eto, prije podne u Poreču, u drugom dijelu dana u Kašteliru. Od 19 sati ovaj put će se predstaviti Beaković sa svojim vrhunskim maslinovim uljima, te vinarija Legovina s vinima koje ćete moći kroz večer kušati. Biće tu i live cooking program. A tjedan dana kasnije, u petak 28. slijedi još jedno izdanje na kojem će proizvode predstaviti OPG Edi Brčić uz degustaciju maslinovih ulja te vina Radoš. Za glazbenu atmosferu bit će zadužen Ekt Pozitiv duo.

još jednom za Crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga zraka 56%. UV indeks je 3. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja. Moguće je umjereno oblačno vrijeme, a sredinom dana trebao bi puhati jak do olujni južni vjetar. Sutra povećana na oblaka i moguća manja količina kiše. Kolnici u Poreču su suhi, promis srednjeg do pojačanog intenziteta van Poreča. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji. Voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zastoj povremeno na cestama gdje traju radovi, na gradskim prometnicama, te moguće gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, kao i na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi idemo dalje, evo, sa glazbom još manje od minutu do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč. Čujemo se opet uskoro.

0: Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo oni da procijenu situaciju, da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostova Nikola Grmoja.
3: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
4: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: A veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro.
5: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1967. godine Beatlesi su dospjeli do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom All You Need Is Love, njihov 14. broj 1 hit u SAD-u. U back vokalima su Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash, Marianne Faithfull i Walker Brothers Great Leads. Slušamo The Beatles i All You Need Is Love.

0: će podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju, prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: U utorak na trgu zapjevajte uz klape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
1: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
2: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
1: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
2: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
2: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također, na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju te uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1988. godine objavljeno je kako su Crazy od Patsy Cline i Hound Dog od Elvis Presleya najizuđenije pjesme na jukeboxu. Jukebox se pojavio 1906. godine, ali i modeli su postojali prije od 1889. Slušamo Elvisa i Hound Dog.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga 51%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka u Poreču do 32 celzijeva stupnja. Vrijeme je pretežno vedro, moguća je manja naoblaka kroz dan, a sredinom dana puhat će jak do olujni južni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama na dionici tunel Učka-Čvor-Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila na viaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, a gužve su moguće na glavnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, na pojedinim graničnim prijelazima te na prilazima trajektnim lukama. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te da u prometu budu strpljivi i da na duže putovanje ne idu bez pitke vode.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: lokalne vijesti.
1: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene, od početka srpnja do sredine kolovoza, i uživalo u sportskim, ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maximus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke.
2: Porečka gradska tržnica posljednjih godina dobila je jednu novu posebnu ponudu i dimenziju. Uz svakodnevnu ponudu domaćih proizvoda, voća, povrća, ribe i drugih namirnica, postala je mjesto susreta, gastronomije, glazbe, a za to su zaslužni Gušti Merkata, gastroglazbena manifestacija koju organizira usluga Poreč. Ideja je bila tržnicu pretvoriti u mjesto na kojem se ljudi okupljaju i ne dolaze samo opskrbiti se, nego i zadržati, razgovarati, nešto pojesti i popiti, poslušati glazbu i susresti prijatelje. Manifestacija je pokrenuta 2024. godine, a već od prvog izdanja zamišljena je kao događanje koje povezuje lokalne namirnice, istarsku gastronomiju, proizvođače, ugostitelje i druženje. Događanju su se odvijala i odvijaju se svakog trećeg petka u mjesecu. Posebnost Gušta Merkata upravo je tome što se gastronomija temelji na namirnicama i proizvodima koji se mogu pronaći na samoj tržnici, a svako izdanje donosi drugu kulinarsku temu. Zanimljivost Gušta Merkata je u tome da se u nju uključuju i učenici Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, koji uz pomoć svojih mentora sudjeluju u pripremi jela. A isto tako, sudjelovali su i mladi glazbenici Umjetničke škole Poreč. Ovoga petka Gušti Merkata donose još jedan razlog za dolazak na porečku tržnicu. 21. kolovoza od 10 do 13 sati priprema se posebno ljetno izdanje posvećeno morskim okusima. Posjetitelje očekuju degustacijske porcije fritamista i dagnji na buzaru. Dva jednostavna ukusna jela koja savršeno odgovaraju ljetnim danima, a uz pripremljene morske delicije bit će i posložena vina istarskih vinara. Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice u kojoj glumi glumac John Malković privukla je veliku pozornost te zabilježila 17,3 milijuna pregleda na digitalnim platformama u manje od 2 mjeseca od početka prikazivanja. U kampanji pod nazivom Hrvatska čujem da je lijepa glavnu ulogu tumači upravo John Malković. Spot traje 6 minuta, a privukao je publiku i sa Facebooka i TikToka, a spot se našao i na mnogobrojnim međunarodnim tržištima. Samo na YouTubeu zabilježio je više od 6 milijuna pregleda te preko 80 tisuća dijeljenja. Prema statistici, najveći broj gledatelja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije, Njemačke i Mađarske. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, kampanja je rezultirala sa više od 260 medijskih objava na 15 međunarodnih tržišta, kao i izvješća o vodećim medijima koji prate životni stil i turističku industriju. U spotu je naravno zastupljena i Istra, vidi se Pula, Rovinj, centralna Istra, gastronomska ponuda, vinogradi. Međutim, ne može se vidjeti niti jedna sekunda koja prikazuje grad Poreč ili neke njegove posebnosti. dok je, na primjer, Dubrovnik zastupljen u više kadrova. I sljedeće godine Istra će ponovo postati okupljalište biciklista iz svijeta i Hrvatske na 13. izdanju Međunarodnog biciklističkog maratona Istria Gran Fondo. Manifestacija započinje 3. travnja sljedeće godine. Jedan je to od najvažnijih biciklističkih događanja u Istri, a dio je najveće svjetske serije utrka u amaterskom biciklizmu koja okuplja natjecatelje na 5 kontinenta. Rezultati ostvareni u glavnoj utrci Istria Gran Fondo također će ponovo imati i kvalifikacijski značaj. Najboljih 25% natjecatelja u svakoj dobnoj skupini ostvarit će pravo nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Francuskoj. Prijaviti se mogu svi biciklisti stariji od 16 godina, dok za plasman na svjetsko prvenstvo konkuriraju natjecatelji od 19 godina nadalje. Profesionalni biciklisti također mogu sudjelovati u utrci, ali ne konkuriraju za plasman na svjetsko prvenstvo. I ove godine natjecatelji, ovisno o fizičkoj spremi i ciljevima, moći će birati između dvije trase, dužine 105 km te dužine 80 km. Obje trase prolaze sjeverozapadnim dijelovima Istarskog poluotoka te vode natrag prema Umagu. Start i cilj ove utrke biti će na već poznatoj lokaciji uz turistički kompleks Stella Maris Resort. Na posljednjem izdanju Istria Gran Fondo okupio je 1500 biciklista iz Hrvatske i inozemstva. Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kaštelir Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne. Policija ponovo upozorava građane da budu oprezni i ne nasjedaju na pokušaje prijevare putem SMS-a. Posljednjih dana istarska policija zaprimila je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu zabilježeno da prekorače brzinu te se upućuje da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja, navodno osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. Naravno, radi se o lažnoj poruci. Još jednom policija upozorava građane da policija građanima putem SMS-a ne šalje nikakve poruke. Tako da na te lažne poruke ne odgovaraju, niti da ne slijede poveznice u poruci. Radi se o obliku takozvanih smishing prijevara kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Iste podrazumijevaju kombinaciju SMS-a i krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje većih kaznenih djela koje preko poveznica vode prema zlonamjernom softveru. Građane se obično traži da pritisnu, odnosno aktiviraju pozivnicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske i druge sigurnosne podatke. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici Web Heroj.
0: Vremenska prognoza.
3: Jadranu se sa sjeverozapada polako približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas pretežno sunčano i vedro, a oblaci se očekuju od sredine noći uz mogućnost za kišu, pljusak, ponegdje i grmljavinu. Na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugoistočni vjetar 4 do 8, u jačanju na 10 do 20 čvorova, more 1 do 2 u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru porast na oblake sa zapada mjestimice i kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer, ponegdje je moguć i izraženiji pljusak. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, posebno u višim predjelima i to s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
7: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
6: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
7: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
6: Vidimo se u Puro Beachu! Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
8: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
6: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
8: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
6: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
8: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
6: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
8: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: glasovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu nam je Ovan. Napravite plan što prije, izradite poseban detektivski plan i budite produktivni. Posvetite posebnu pažnju jednoj određenoj vezi koja je vama bitna. Od danas nadalje mogući su nesporazumi, ali svakako ćete biti zahvalni na sjajnim temeljima prijateljstava koje ste ranije uspostavili. Nemojte brinuti, vraća vam se vaša osobna mentalna snaga već krajem ovog tjedna. Bićete sjajni u komunikaciji sa prijateljima ili partnerom, samo se pobrinite da im posvetite dovoljno vremena. U nedjelju poslušajte svoju intuiciju i sprovedite plan u djelo. Bik, ovih dana vi ste obasuti čudnom energijom, toliko da niste baš sigurni što se događa. Budite fokusirani na ono što vama odgovara i držite se toga. Od danas nadalje vi ćete osjetiti snagu istomišljenika, veze koje ste stvorili sa određenim ljudima bit će još jače. Ponudite pomoć ukoliko je to nekom potrebno, ali budite spremni i da je primite ukoliko je vama potrebna. Emocije će biti uzburkane od petka do kraja tjedna, a instinkt će vam biti izražen. Srećom, ljudi oko vas bit će prepuni novih ideja i dobrih savjeta. Budite spremni da ih poslušate. Blizanci, ovih dana vaš analitički um je posebno izražen. Vi ste u stanju prepoznati moment kada krenuti naprijed i prijeći u akciju, što će vas posebno zadovoljiti. Od danas nadalje bit ćete spremni za jedno sezonsko čišćenje, bilo da je vaš poslovni prostor ili kuća u pitanju. Napravite mjesta za nove stvari. Tijekom vikenda vi ćete poželjeti da se opustite i da ljenčarite sa određenom osobom ili prijateljima. Držite se toga plana jer je nedjelja vaš sretan dan. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Ovih dana vi ste prava zvijezda, u centru ste pažnje, omiljeni ste i popularni. Vaša reputacija navest će potpune strance da požele da vas upoznaju, a i vi ćete biti zainteresirani da upoznate nove ljude. Biće to vrlo zanimljivo druženje. Želite vidjeti svijet, iskoristite svoje veze kako biste krenuli u ostvarenje svojih najvećih snova. Ukoliko ste u prilici, posjetite neko egzotično mjesto. Imaće efekta više nego što uopće možete zamisliti. U subotu i nedjelju netko koga poznajete će vam ponuditi da putuje sa vama, što će se ispostaviti kao fantastična ideja. Uživajte, jer je ovo vaš tjedan. Lav. Filozofski pristup može učiniti vaš život svakako više zabavnim. Možete gledati na svakodnevicu kao na igru, a ne kao stvaran život. Ali pripazite se da ne pretjerate, kao i da budete pravedni u jednoj situaciji. Danas bi vam se moglo desiti nešto što će utjecati na vaš stav. To može biti mali, zbunjujući komentar od strane prijatelja ili nešto veće. Četvrtak i petak su vaši dani, prepuni novih otkrića. Svakako postoji veliko zadovoljstvo u tome i vi ćete to osjetiti. Tijekom vikenda očekujte da ostvarite neke svoje radikalne ideje. Djevica. Pobrinite se što prije da sve bude čisto i jasno između vas i obitelji ili prijatelja. Nemojte dozvoliti da išta ostane nerazjašnjeno. Nemojte se osloniti na njih i očekivati da oni riješe i razjasne nesporazum. Danas ili sutra vi ćete se osjećati superiorno, jednako kao i seksi. Ono što će vam nedostajati je koncentracija, posebno na poslu. Zato poduzmite neophodne korake da ostanete fokusirani na ono što radite. U petak i subotu bit ćete u stanju raditi više stvari odjednom. Razjasnit će vam se mnoge stvari. Na taj način ćete jasno vidjeti što se događa oko vas i sa sigurnošću ćete donijeti odluku oko nekog problema. U nedjelju ćete biti spremni napraviti taj veliki korak koji želite.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi Vaga. Međuljudski odnosi ovih dana osjetit će blage potrese, međutim planetarna energija će vam se osmijehnuti i pružiti priliku da ostvarite neki svoj plan. Uložite malo truda i očekuje vas velika nagrada, kako trenutno, tako i na duže staze. Danas i sutra morat ćete obratiti pažnju na ljudski faktor, odvojite vrijeme i razmislite o tome što druge motivira. Počevši od petka pa do kraja tjedna vi ćete osjetiti nalet energije što će vas posebno oraspoložiti. Ne zanemarujte svoje potrebe i želje, okupite omiljene ljude oko sebe i uživajte u vikendu. Škorpion. Vrlo rado ćete pustiti nekog drugog da bude u centru pažnje, pred vama su daleko dublje misli ili planovi na duge staze. Posjedujete analitičke sposobnosti i odličnu koncentraciju da se nosite sa tim, iskoristite to. Od danas nadalje vi ćete ponovo biti u centru pažnje, ali ovoga puta to bi moglo biti na ljubavnom planu. Planirajte da se zabavite sa prijateljima ili određenom dragom osobom. Zatim, tijekom vikenda očekuje vas nalet sjajne energije. Potrudite se da iskoristite tako što ćete iskombinirati pitanja srca i razuma i donijeti ispravnu odluku. Strijelac. Ljudi oko vas kao da ništa ne primjećuju, međutim situacija će se okrenuti u vašu korist. Očekujte fantastične stvari, sve što ste željeli odjednom će biti pred vama. Od danas nadalje morat ćete donijeti neke odluke i to neće biti baš lako. Popričajte sa nekim kome vjerujete, bilo da je to mentor, prijatelj ili partner. Ukoliko želite da tijekom vikenda planirate nešto posebno za partnera ili prijatelja, imajte na umu da ćete jedino vi biti odgovorni za to. Zato pažljivo planirajte i unesite svoje srce, nećete pogriješiti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vas preokupiraju detalji. Ukoliko ne uložite dodatan napor da se koncentrirate, dozvolite sebi da malo i odahnete. Od danas nadalje pažnja će vam biti na ljubavnim pitanjima ili bi to barem tako trebalo biti. Razmislite malo o tome što želite od svog ljubavnog života i počnite se kretati prema tome. Drugim riječima, radite na tome i ostvarit će se. Tijekom vikenda razmišljat ćete o nekoj kupovini ili nečem što već posjedujete, ali želite više. Dobro razmislite prije nego što krenete u kupovinu. Vodenjak. Pomozite prijatelju ili kolegi ili krenite volontirati ukoliko o tome razmišljate neko vrijeme. Kozmička energija usmjerena je na vas ovoga tjedna. Od danas nadalje morat ćete biti posebno odlučni oko neke odluke. Nemojte forsirati sebe jer će vam to samo otežati. Staloženo razmotrite situaciju i imajte strpljenja jer stvari su daleko jasnije kada ih sagledate hladne glave. Posebno će to doći do izražaja tijekom vikenda. Bićete obasuti pravom magnetnom privlačnošću, ali imajte na umu da ništa ne radite prenagljeno. Jutro je uvijek pametnije od večeri. Ribe. Potrudite se da smanjite obaveze i zadatke na poslu, kao i da promijenite planove oko nekih društvenih događaja. Posjedujete snažnu mentalnu energiju, ali bit će vam potrebno da budete malo sami i smireni da biste je mogli iskoristiti. Sa druge strane, vi volite biti okruženi ljudima, a i oni vole da su u vašem društvu, posebno danas i sutra. Ponekad izlazak iz sigurnoga kruga i upoznavanje novih ljudi može biti vrlo zanimljivo. Razmislite o tome. Tijekom vikenda mašta će vam biti vrlo aktivna, to svakako znači da ćete biti vrlo kreativni, ali i daleko spremniji da proniknete u nešto što vas muči. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara, kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija, koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomice oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari, koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30-ak, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihajl Zmajlović, te je vladajućima postavio mnoga pitanja.
2: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
0: Sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog otpada u Gospiću komentirali su članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić Ipe.
3: To što je predsjednik poslao, Domovinski pokret je prije predsjednika Republike to prošle tjedan komunicirao na koalicijskom sastanku da treba žurna, hitna sanacija otpada u Gospiću. To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
4: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na održavanje izbora u Ukrajini. Posebno je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
5: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube-u osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
6: demokracija ne može biti.
7: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalnost demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
5: No prema zakonu, izbori se ne mogu održati dok traje rat, a Volodimir Zelenski je na sličan zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. O zahtjevu Fedorova predsjednik Zelenski, kojemu je mandat trebao trajati do 2024. još se nije oglasio. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika Sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice tražeći smjenu Sirskog i povratak Fedorova. On je pak odbio poziv da se u vladu vrati kao zamjenik premijera za vojne inovacije, poručujući da ga zanima samo vođenje Ministarstva obrane. No, samo nekoliko sati prije njegove objave, Zelenski je potvrdio da će parlament danas odlučivati o Jevgenu Hmari na toj dužnosti. U međuvremenu, Ukrajina je proteklih tjedana pojačala napade bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. Istodobno, napade diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. U jučerašnjim napadima ubijeno je 17 osoba.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
8: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, i to na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden, možda će biti vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
9: Sport.
0: U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj, te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. Do prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu. Trener Mario Kovačević:
10: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slabi umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

12 je sati i 35 minuta, vrijeme za još jedno javljanje i crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskale, vlaga zraka 64%. UV indeks je 6, možda poraste još za stupanj 2 kroz dan. Danas a temperatura bi mogla porasti još 2 ili 3 stupnja. Vrijeme je umjereno oblačno, u Poreču trenutno bez kiše. Postoji nekakva naznaka da bi koja kap kiše mogla pasti, ali isto tako stoji i naznaka da bi se vrijeme moglo i razvedriti. Puše trenutno jugom, umjeren do jak jugo i cijeli dan će takav puhati. Sutra nas očekuje puno oblačnije i kišnije vrijeme, a preko sutra se pak očekuje znatan pad temperature i obilne količine kiše i olujni vjetar. Dakle, očekujte preko sutra nevrin. Prema tome, unatoč oblacima, obavite danas što imate za obaviti na otvorenom. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici za sada. Van Poreča, Istarski ipsilon, radovi s riječke strane, tunela Učka na dionici tunela Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu ipsilona, nešto bliže nama, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednim prijevozima, širine veće od 3 metra u oba smjera. Promet je pojačan na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, mogući zastoj na naplatnim kućicama i na pojedinim graničnim prijelazima. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i da na put ne idu bez pitke vode na neka duža putovanja. Naravno da se o svim detaljima, specifičnostima dionice kojom ste naumili putovati možete informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. A mi još jednu informaciju evo stavljamo u eter, da je uslijed ovog najavljivanog nepogodnog vremena, odnosno mogućih kiša, odgođen jedan event u Poreču, onaj na Puro Beach na Picalu. Golden Hour, takozvani, koji se treba održati u subotu, no uslijed ove vremenske prognoze isti je odgođen do daljnjega, novi datum biti će naknadno objavljen.

0: Glazbeni tris. Tris.
1: Evo nas u jednom moćnom današnjem glazbenom trisu sa Deep Purple, jer jedan od članova, odnosno Ian Gillan. Ian Gillan ima danas rođendan, rođen na današnji datum 1945. godine. Ovaj engleski pjevač koji je najpoznatiji baš eto po tome što je bio vodeći vokal i liricista za Deep Purple. Poznat po svom moćnom glasu širokog raspona, prvenstveno je bio inspiriran u početku svoje karijere Elvis Presleyem ponajviše, pa je u 1960-ima, sredinom 60-ih, bio frontman nekoliko bendova, odnosno sam je osnovao te bendove. Naposljetku se pridružio bendu Episode 6, kada je njihov originalni pjevač otišao. No prvi široki komercijalni uspjeh došao mu kada se pridružio bendu Deep Purple 1969. godine. Napustio je bend 1973. godine nakon jedne duže najave da će to napraviti. Malo se neko kraće vrijeme držao dalje od glazbene industrije, no zatim je nastavio svoju glazbenu karijeru sa solo bendovima Ian Gillan Band i The Gillan. A onda je čak i jedno vrijeme, to jest cijelu jednu godinu, nastupao i kao frontman, to jest vokalista, ne frontman, vokalista u Black Sabbathu 1983. godine. Eto, pa ima i tu točku u karijeri. Sljedeće godine, 1984. Deep Purple se reformirao i izbacio još dva uspješna albuma, gdje je naravno on onda sudjelovao u tome svemu prije nego što je ponovno otišao iz benda 1989. godine. Vratio se u grupu 3 godine kasnije, 92. i zatim je nastavio biti vodeći pjevač. Eto, kakav roller coaster, kakva uzbudljiva vožnja jedne glazbene karijere, ovoga Iana Gillana. Slušamo trenutno jedan veliki hit, Child in Time, zatim ćemo još poslušati Black Knight i Hush od Deep Purple-a.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: U utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Mens Sana. Danas ćemo govoriti isto također o zdravlju, međutim o jednom specifičnom, da tako kažemo, specifičnoj kategoriji. Radi se o glazbenicima, stoga je sa nama Mirjana Petercor, glazbenica, docent na glazbenim akademijama i visokim školama. Dobrodošli ponovo u naš studio.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve slušatelje i zainteresirane za tu temu.
1: Naravno. Dakle, određene fiziološke probleme mogu imati glazbenici koji rade, to jest sviraju na određenim instrumentima. Ja sam to rekao da su povrede, međutim nisu to povrede kao recimo kod sportaša, međutim i glazbenici imaju određene povrede zglobova, prsti, ruku. O čemu se zapravo radi? Kako se glazbenik može povrijediti, recimo to pod navodnicima?
2: Prvo, također imamo i mi povrede da se nešto desi, da je neko okrenuo prst, da je nešto se porezao, to su isto povrede, to su traume, ne, u tkivu, ali kroz dugogodišnje korištenje jedne statike, jednoga pokreta na jedan neergonomski način ili sviranjem na jednom instrumentu koji je prevelik i premali, to je isto jedan problem, ako isto instrument premali, onda se dešava do kronificiranja i tkivo isto ima problema.
1: Dakle, znači, recimo kao djeca da sviraju veću harmoniku opet, da, nije u tom smislu.
2: Da, apsolutno, ja sam imala to. Meni su jako brzo kupili preveliku harmoniku i skoro svoj djeci se kaže, ćeš uresti i onda to ide na kičmu. Ali roditelji ne znaju bolje. Evo.
1: Dakle, postoji jedna tehnika kojom se, medicinska tehnika kojom se te povrede mogu sanirati ili spriječiti.
2: Postoji puno tehnika kojom se nešto može sanirati. Spriječiti se može samo time da čovjek razumije šta radi, da okrene, znači, baš tehnički te pokrete, da promijeni nešto u tome. Tako se može spriječiti.
1: Dakle, kao u sportu treba imati učitelja da vas poduči zapravo kako i držati instrument.
2: Da, naravno. Tu je uvijek jedna stvar da učitelji ne uče to, tehnike se ne uče instrumentalne da se samo kao na šablonu naprave za dijete, jer dijete se stalno mijenja. Ja sam počela sa 6 godina učiti, do početka studija to prođe 10-12 godina, a mi se u tih 10-12 godina stalno mijenjamo. I odnosi između zglobova, kosti, mišića, tetiva se mijenjaju od godine do godine. I kasnije isto, ali u tim godinama smo još najmekši i ima jako, jako puno promjena. E ako učitelj instrumenta to onda ne zna, nego samo se drži plana i programa što treba odsvirati ili nekog takmičenja ili tako to, onda se izgubi taj kontakt sa tijelom. Jednostavno da to bude prvi temelj.
1: Dakle, onda o čemu ćemo evo danas govoriti?
2: Danas pričam o Aleksandrovoj tehnici. To je jedna specijalna tehnika koja je dugotrajna, jako puno se godine mora na njoj raditi i onda poslije se smije studirati da bi se to moglo usavršavati i postati učitelj toga. Ja sad sam u završnoj fazi toga studija. Da.
1: Dakle, o čemu se to konkretno radi? Da li je to samo za glazbenike ili može se primijeniti na svakoga, recimo, koji ima određene probleme u tom smislu?
2: Na svakoga. Tehnika je počela od tog Matijas Aleksandra iz Australije, koji je bio glumac i recitator. I on je primijetio da je sve imaju više problema sa glasom, glasnice mi su mu se nadraživale i bilo jako, jako mu loše, jer ničeg nije više mogu uopće pričati. I onda je on sve prošlo, od ospilja sve medicinske tehnike i išao od Poncija do Pilata, sve da nađe kako bi se to moglo riješiti od mogućnosti operacije svaše. I onda je shvatio kako mu niko nije mogao dati garanciju ako to i to promijeniti, ako to i to operiraš. Nikomu nije mogao dati garanciju da se to može izliječiti, da on shvatio da on sam nešto pogrešno radi. Znači, shvatio da u sebi ima tu jedan stereotip pokreta koji je bio drugačiji na bini nego kad je normalno pričao na cesti. I počeo je jako, jako kontrolirati, puno godina na tome radio i uspio je shvatiti koje stereotipe on radi, šta, koje pokrete radi pogrešne, da bi to poslije reeducirao. Znači, Aleksandrova tehnika je jedan način reedukacije pokreta.
1: Što se tiče, dakle, glazbenika, da li se, recimo, da li oni imaju određene drugačije povrede u odnosu na druge profesije? Podložni, možda su podložni tim povredama.
2: Ne. Glazbenici imaju jako, oni su sa finom muskulaturom vezani. Njima je bitna jako fina muskulatura. Ali to nije drugačije od jednog, recimo, zubara ili jednog kirurga. Oni su moraju sa finom muskulaturom jako precizno raditi. I muzičari su uče, vježbaju dnevno 6 sati sa tom muskulaturom. To je drugačije nego kod nekoga ko kopa. Oni rade sa većom muskulaturom, sa postularnom.
1: Dakle, kako se, za razliku od drugih profesija, kako se to sada odnosi? Što se tiče, dakle, za ostale profesije, glazbenici, dakle, imaju također određene, da li se to odnosno godišta kod se počne svirati, da li to ima nekog utjecaja?
2: Ne. Znači, to što sam rekla, te ergonomske probleme, da je instrument preveliki ili pogrešno se sjedi, obično se djeci do 18. godine skoro ništa ne pojavi. Jer oni su se jako, jako brzo rehabilitirali, oni se brzo ponovo stave na mjesto. Kod starijih ljudi, sve što smo stari, teže nam se regeneriramo. I to najveći problemi dođu tek u studiju, jer onda se od 6 sati dnevno vježba, plus svi ostala predavanja, i dođe do jako velike konkurencije na fakultetu, jako puno novih tehnika, i tu obično se to desi. Evo, moram priznati, da sam ja isto imala za vrijeme studija, prije diplome, jednu godinu dana nisam mogla svirati, koliko sam probleme sa tetivama imala. I isto sam kao Matijas Aleksandar, od Poncija do Pilata, sve. Akupunkture, akupresure, sve moguće tehnike, homeopatije, sva što sam isprobala.
1: Dakle, ta tehnika iz vašeg iskustva relativno pomaže u tome.
2: Da. Mi aleksandrizirani ne gledamo u tome da pomognu u tom momentu da ponovo jedan prst svira ili da se tetive opuste. Nama je bitan cijeli taj sklop. Znači, da se nešto popravi na tijelu je samo jedan simptom. Treba se potpuno sve promijeniti, i mišljenja i u glavi, i kako kontrolirati, kako gledati, kako živjeti.
1: Dakle, treba kompletno, da tako kažemo, stil promijeniti života, kao i u ostalim, da tako kažemo, terapijama.
2: Da, ali je puno naturalniji. Mi idemo samo jedan korak iza i posmatramo i opuštamo. Mi ne radimo na jačanju mišića, mi ne radimo na masiranju mišića, mi radimo na opuštanju antagonističkih mišića. To zvuči sad malo čudno, ali za jedan pokret trebaju uvijek dva mišića, najmanje dva, jedan koji napravi, a ovaj drugi koji opusti i dopusti da ovaj napravi, a ako previše onaj ko dopusti je ukočen, onda mora onaj prvi puno više raditi. Znači, to je jedna, jako je sve logično, ali čovjek je izgubio kontakt sam sa sobom, sa tim mišićima, i zato više ne zna kako to primijeniti u tehniku. Evo, to je to.
1: A kako će ta tehnika, Aleksandrova tehnika, pomoći i na koji način se to provodi, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Upravo tako, danas razgovaramo o zapravo problemima koje mogu imati glazbenici koji duže vrijeme, dakle, rade na nekim, sviraju na nekim instrumentima. Sa nama je glazbenica i profesorica Mirjana Petricol. Da li ste osobno se upoznali sa tim, da to kažemo, problemima pojedinih glazbenika o kojima mi pričamo?
2: Da. Prvo na sebi. Ja sam za vrijeme studija baš velike probleme imala. Onda sam sa puno kolega, već na studiju sam ja proučavala to i gledala, išla sam na sve moguće kongrese o tome jer me interesiralo, i danas naravno sa studentima. Ja od 2000. otprilike radim na akademijama, predajem taj predmet držanje tijela i pokreti, i onda sam završila pet tehnika i sada je Aleksandra zadnja koju završavam, jer ja to sve stavim u jednu i učim studente. Meni je to jako, jako bitno da studentima ne samo pomognem da oni bolje sviraju i da se opuste, nego da kao multiplikatori reagiraju, jer poslije svoje učenike one odmah na početku stavljaju kako treba. Oni mogu pratiti i gledati šta se dešava. Zato je to meni taj predmet jako bitan. Ali nisu samo glazbenici, imamo plesača, balerina, baletana, imamo glumce, svi dođu. Svi dođu, svi imaju kad problema. Sad sam radila sa poznanicima i prijateljima koji su kampanjoli. Oni isto imaju probleme, s njima mogu isto raditi.
1: Što bi to bili kampanjoli?
2: Poljoprivrednici. I kopaju.
1: Sam mislio da je veze sa glazbenicom.
2: I oni su isto, svi smo mi kampanjoli i svi smo mi glazbenici.
1: Da, svi, dakle, radi se o također, kako ste rekli, položaju tijela, da, koje treba biti pravilno za sviranje svakog instrumenta.
2: Da, ja već svakih par godina jedan novi instrument učim. Evo sad sviram, puno vježbam bandonion ili portati. To su sve novi instrumenti koji imaju nove pozicije, nove pokrete. I ja isto u mojim godinama moram razmišljati o tim pokretima da ne dobijem odmah upaletativa.
1: Dakle, što se tiče ove tehnike i drugih medicinskih tehnika postoje za glazbenike koje ste upoznati.
2: Da. Ja sam dispokineziju studirala kod jednog profesora iz Holandije. Jako isto interesantna tehnika. Ja sam puno napravila sam i tečajeve za autogeni trening i progresivnu relaksaciju. Napravila sam za jogu, napravila sam i za hipnozu. Evo, i toga mi isto treba na fakultetu sa studentima kad imaju panike, da ih tako opustim da se mogu smiriti.
1: Ova Aleksandrova tehnika o kojoj sada govorimo, po čemu se ona razlikuje od drugih tehnika, također u smislu te medicinske pomoći, bilo glazbenicima ili drugima koji se imaju slične, da kažemo, položaje tijela?
2: Da. Evo, za razliku od ostalih tehnika, to zbilja mogu kazati jer imam paralele, ne? Ja znam te paralele. Aleksandrova tehnika nije masaža, nije fizioterapija, nije neka borilačka vještina kao tai chi ili nije ni sklop više tehnika. Ona je zbilja jako posebna i osebujna. Ona započinje sa spoznajom o tome kako mi radimo te pokrete i da ih obično radimo iz jedne navike. Naprimjer, ja režem povrće ili bilo što režem uvijek desnom rukom. Ja o tome više ne razmišljam, to je postao jedan stereotip, to mi je ušlo u naviku. I sada ja učim ili vježbam, znači na svim stvarima koje radim u životu, počnem nešto drugo vježbam lijevom rukom. Ne iz razloga da opustim desnu ruku, nego da shvatim koji su procesi, šta se dešava u lijevoj ruci, koje inklinacije između zgloba i između prstiju, koja je težina. Znači, ja kad nešto sada radim, ja reflektiram i reeduciram. To je razlika, to je stvar što je različita od tehnika. Znači, ne ide se direktno na simptom, boli me ruka, nego ide se šta ja radim, učim preko ove druge strane da bi shvatila šta ja radim pogrešno i šta ja mogu promijeniti. Jer mi možemo svakog trenutka nešto promijeniti, samo ako tome razmišljamo. Ako ga uvijek pustimo na ono autokorektor, samo on ide dalje, onda ništa nećemo promijeniti. Onda trebamo masaže, onda trebamo šprice, onda trebamo tablete.
1: Dakle, što se toga tiče, dakle, Aleksandrova tehnika je, kako se razumije, trening određenih pokreta.
2: Ne. Sad zvuči jako kontradiktorno, ne, šta govorim. Ali novi pokreti se proučavaju i reeduciraju. Oni, ali oni su samo produkt ili posljedica toga. Ako bi se Aleksandrova tehnika svela samo na to, onda bi to bio jedan sportski ili rehabilitacijski ergonomski trening. Ali Aleksandrova tehnika je prvobitna u balansu, u statici i dinamici, znači u pokretu i u statici, balansu iz opuštenosti i napetosti tijela i kao i balansu između sebe i željenog cilja. Ne znam da li to mogu objasniti. Razumijem, balans između mene i moje želje i tog cilja. Da li ću ići toliko preko izvan sebe da potpuno zaboravim i sve uključim u to i da ubijem se od posla. Nego treba uvijek biti jedan balans. E, mi učimo taj balans u tom mjestu. To je posebno. A pokazatelj toga balansa, da li je nešto previše ili premalo, manifestira se i materijalno, a to je u takozvanom atlanto-occipitalnom zglobu. To je taj zglob između lubanje i prvog pršljena, atlasa. Ne? On je jako, jako duboko u glavi, to je iza ušiju ga se može osjetiti. I on ima strašno puno mišića i ligamenta. I ako je on jako blokiran, onda ne balansira glava dobro na kičmi i tu je jedan jako visoki problem, jer ako prvi nije dobro izbalansiran, svi ostali u kičmi moraju nekako izbalansirati sve to.
1: Dakle, mora se početi od početka.
2: Apsolutno. I u svakom momentu. Evo, ja svaku stvar koju novu radim, svaki novi pokret koji učim, recimo rezati ulike.
1: Ili nadrođe na određenom instrumentu. Novom.
2: Da, ali i ostale stvari. Ako se ide rezati ulike, onda moram točno imati, aha, koji pokret mi je, šta radim sa zglobom, šta radim sa laktom, kako stavljam rame i koja je inklinacija glave. Da bi mogla duže to raditi, da ne dobijem bolove u leđima.
1: Dakle, svaki pokret treba imati određena pravila, da tako kažemo, pokretanja tijela i položaja tijela.
2: Apsolutno.
1: To me uči
2: ergonomskom, zapravo. Ergonomsko, da je za taj moment zdravo i da za taj moment se ga može duže raditi i da nema posljedice, da nema štetne posljedice. Da.
1: Još više o Aleksandrovoj tehnici doznaćemo nakon malo glazbe.

0: sam 3 dana kurs, radila sam prvo sa harmonikašima i imali smo jedan dan samo pokrete kako dignut harmoniku, kako ju staviti na rame, kako skinut harmoniku kad si u tramvaju, kako nositi kofer, kako otvoriti mjeh. To su toliko puno pokreta koje mi nesvjesno otprilike učimo, kako si pomoći, kako napraviti to da bude za moje tijelo adekvatno. A svi smo drugačiji od odnosa, neko je veći, neko je malo manji, ima duže noge, duže ruke. Tako da na svakom se mora posebno raditi, posebno razmišljati.
1: Kako izgleda ta izobrazba, sama ta Aleksandrove tehnike? Dosta je to kompleksno, pretpostavljam.
0: Da, ne može se početi učiti ta tehnika bez da se ima puno godina da se na njoj radilo. Znači, ja sam od 88. počela. Imala sam jednog učitelja u Minhenu i onda sam kod njega učila, svaki put smo se sretali, onda sam sve pokrete učila i vidjela sam gdje je moj stereotip, gdje se nešto zagrči. I nakon puno godina i puno znanja što sam u svim drugim tehnikama završavala i certificirala, sam upisala ovu jer sam imala mogućnost ist vremenom da to uspijem uskladiti sa mojim poslom. I radi se o jako puno učenja. Evo, uči se prvo puno anatomije, pa se uči funkcionalna anatomija, točno se znati koji zglobe u kojem potezu. Pa se uči neurologija, puno čitanja tekstova, puno refleksije, samostalno i u grupi. Ne? Čovjek mora stajati pred grupom, raditi pokreta i onda svi analiziraju, svi gledaju. Analize pokreta, rada na svojoj posturi. Onda dođe praktični rad, mi puno radimo s rukama. Znači, kad meni dođe probant, ja stavljam ruke, ja osjetim gdje je napetost, koji drugi zglob bježi, koji balansira. Onda na tome radi, tako pokazujemo i usklađujemo. Nadalje je isto usklađivanje, opuštanje određenih grupa mišića. A često i to radimo i verbalnim putem. Tako da objašnjavamo nešto, a ne samo opuštanje s rukama, nego da može i probant sam to iznutra shvatiti i napraviti. Tako da ima puno i pedagoškog i psihološkog rada. Eko, i nakon 3,5 godine dođu svi ti ispiti i onda se još napravi jedan projekt, da li je diplomska, ja ću vjerojatno nešto pismeno raditi. Interesira, da. Ali još nisam odlučila temu.
1: Kako da, recimo, taj tretman izgleda? Kako se treba pripremiti čovjek? Ili kako vidite vi u stvari njegove probleme kad vam dođe?
0: A ja vidim, kad mi neko što na cesti hoda, vidim gdje su mu problemi, ali ne mogu ja to tako samo krenuti o tome pričati. Neko dođe sa svjesnim problemom. Potpuno sa svojim problemom i onda vidim kako s nekima počnem raditi na stolu. Znači da ih stavim na stol i onda ja okrećem zglobove i gledam koji su mišići, šta i pokušam opustiti. Znači taj tu napetost koja je već se kronificirala. Onda radimo sa nekima u sjedećem i u stojećem. Znači radi se pasivni pokreti u tim drugim pozicijama. Treći je takozvani turn. A to je da dođe neko i kaže kako dignuti ovo iz ormara, ne znam s kojim sklobom, ja se previše ukočim kad to napravim ili okrenem glavu i tako. Znači, onda se radi na tim pokretima. Evo, to je ta verbalna solucija koja se jako često puno mora raditi. Čak i radimo, kad to učimo, moramo do 10 minuta riješiti jedan problem. To je baš ono pod pressing, da jako puno toga moramo riješiti brzo, da što prije vidimo Gdje je problem, da.
1: No, ipak najviše se, kako ste glazbene struke, bavite problemima glazbenika koje imaju sa svojim instrumentima. Pa recimo za kraj, što biste savjetovali onima koji kreću kao glazbenici svirati određeni instrument ili kada žele promijeniti instrument?
0: Prvo, tražiti dobrog učitelja. To je jako bitno. Jedan dobar nastavnik koji ima dobro oko. To je najbitnije ako se želi nešto mijenjati. Druga, ja to i studentima isto kažem, kad se uči ili kad se nešto svira ili vježba, nije stvar sviranja jedne kompozicije, to je stvar komorne glazbe, to je jednog balansa između instrumenta, glazbe i tebe samoga. Znači, nijedna od te tri ne smije biti dominantna. niti jedna od te tri. Znači svi tri moraju biti, znači ako ja zaboravim u kakvi sam, da li sam uzbalansirana sama u sebi, onda ako ja to potpuno zaboravim, onda idem previše na glazbu i idem previše na instrument i to nije dobro. Oni moraju svi tri biti izjednačeni. Ali sasvim praktično, evo to sa studentima puno radim, sasvim praktično prije nego se počne svirati mora se čovjek zagrijati.
1: Da, u svakom sportu.
0: Ma da, da, samo što se to zaboravlja kod muzičarima. A mi radimo sa finim mišićima i oni se trebaju zagrijati.
1: Kako je sa glasom, recimo, kod pjevača? I to ima određene...
0: Naravno, disanje. Disanje, a za imati dobro, svi kažu duboko disanje. Ma ne, nije samo duboko disanje, treba biti otvorena rebra. Treba se između rebara mišići opustiti. Treba ići zrak na... To ima jako puno stvari koje se radi. Ista stvar. Mi smo svi zapravo sportaši, samo što ovi rade sa grubim, sa velikim mišićima, mi radimo sa malim mišićima, sa finima. I zato se onako malo bagatelizira. Ali mali mišići rade najveće probleme. A oni su oni precizni.
1: Dakle, što se tiče toga, dakle, osim za glazbenike, ta tehnika može pomoći, zapravo pomaže, kako ste rekli, i svim ostalim profesijama i običnom, da to kako koji ne radi baš nikakve, bismo rekli, poslove fizičke, čisto jednostavno kućne, ne?
0: A ne samo kućne, ali znate koliko pacijenata dođe ili probanata dođe koji sjede cijeli dan u birou, imaju jako velike probleme u vratu, imaju probleme između ovih skapula, plečki, imaju probleme jer ne mogu dobro sjediti, boli ih kičma, boli ih ovo migrene. Evo to sve dođe od pogrešnog držanja tijela.
1: I pogrešnih pokreta.
0: I pogrešnih pokreta, da, da. Ili recimo kako svi drže handi, telefon u ruci. I ona glava uvijek na dole. Znači uvijek je jedna presija u tom prvom zglobu. Da bi se opustila ruka, drži se dosta nisko i glava se ukoči. Mislim, to ima jako puno mogućnosti. Jer svi zaborave svoje tijelo i svoj pokret, nego svi samo misle na cilj. Da pročitam poruku, da brzo to napišem i zaboravi se svoje tijelo.
1: Evo, hvala lijepo. Danas smo se, dragi slušatelji, upoznali sa Aleksandrovom tehnikom, ovoga puta vezanog za glazbenike, za njihove fiziološke probleme. Sa nama je bila profesorica, glazbenica Mirjana Petercol. Hvala i vama.
0: Hvala i slušateljima. Doviđenja.

0: u zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže

0: Lokalne vijesti. Posljednjih dana na području Poreča, to jest Poreštine, učestalo se čuju vatrogasne sirene. Gdje je i što je gorjelo, pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Poreč, Denisa Matoševića.
1: Dobar dan svim slušateljima radiocentra. Vatrogasci Poreč imali su zadnja 3-4 dana izuzetno velik broj požara otvorenog prostora. Tako da smo u nedjelju smo imali 3 požara na potezu Žbandaj Ladrovići i zadnja 3 dana imamo, evo, i trenutno isto imamo požar između Kršuli i Seline. Znači, to je već 4. požar u zadnja 3 dana na istom području. Policija je o svemu obaviještena, policija je obavila sve istražne radnje i evo, očekujemo da, jer sumnjamo, opravdano sumnjamo da su požari podmetnuti s obzirom da nam se pojavljuju na istom mjestu, razlika je nekih stotinjak metara. Zadnjih 3 dana bili smo 4 požara između Kršuli i Seline. Površina izgorila je nekih 7 hektara, otprilike. I opasnost od požara je jako velika. Sušno razdoblje traje već 2 mjeseca. Vlaga u zraku je izrazito niska i tu ako se pojavi vjetar, onda su svi uvjeti da imamo jedan opasan požar koji može preći u katastrofalan. I evo, apeliramo na sve sugrađane, ako primijete neko sumnjivo ponašanje, sumnjivo kretanje kroz šumu, da to prijave evo, policiji ili vatrogascima, evo, kako bismo ovo priveli kraju. Apelirao bi isto tako na naše građane da se suzdrže od bilo kakvog paljenja otvorenog plamena vani, da izbjegavaju roštiljanje, vatromete, bilo kako, ne daj Bože, bacanje opušaka i da pripaze kako bi evo, smanjili opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru. Čekamo tu kišu da nam smanji tu opasnost, to je već, evo, već čekamo 2 mjeseca kišu. Ja se nadam da će, evo, da će sljedeću sedmicu da ćemo evo, dobiti te potrebne količine kiše da nas smanji tu opasnost koja stvarno nas opterećuje i ljudski i vozila, znači opterećenje najmaksimalno trenutno.
2: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u 3 smjene, od početka srpnja do sredine kolovoza, i uživalo u sportskim, ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maximus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke.
0: Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima gradu Omišu šalju 41.000 eura pomoći. U sanaciji sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad te općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pičan, Sveti Lovreć, Pozenatički, Cerovlje i Grožnjan. IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi te velike materijalne štete koju je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želi se izraziti suosjećaje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku, a u trenucima poput ovih solidarnost mora prijeći u djelo. Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih, zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima, pa je ovaj doprinos prije svega poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami. IDS ujedno poziva sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu u sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području grada Omiša. Grad Omiš otvorio je i službeni račun za donacije i pomoći, a sredstva su namijenjena sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane. Račun za donacije i pomoć možete naći na službenoj Facebook stranici grada Omiša.
3: I sljedeće godine Istra će ponovo postati okupljalište biciklista iz svijeta i Hrvatske na 13. izdanju Međunarodnog biciklističkog maratona Istria Gran Fondo. Manifestacija započinje 3. travnja sljedeće godine. Jedan je to od najvažnijih biciklističkih događanja u Istri, a dio je najveće svjetske serije utrka u amaterskom biciklizmu koja okuplja natjecatelje na 5 kontinenata. Rezultati ostvareni u glavnoj utrci Istria Gran Fondo također će ponovo imati i kvalifikacijski značaj. Najboljih 25% natjecatelja u svakoj dobnoj skupini ostvarit će pravo nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Francuskoj. Prijaviti se mogu svi biciklisti stariji od 16 godina, dok za plasman na svjetsko prvenstvo konkuriraju natjecatelji od 19 godina nadalje. Profesionalni biciklisti također mogu sudjelovati u utrci, ali ne konkuriraju za plasman na svjetsko prvenstvo. I ove godine natjecatelji, ovisno o fizičkoj spremi i ciljevima, moći će birati između dvije trase, dužine 105 km te dužine 80 km. Obje trase prolaze sjeverozapadnim dijelovima Istarskog poluotoka te vode natrag prema Umagu. Start i cilj ove utrke biti će na već poznatoj lokaciji uz turistički kompleks Stella Maris Resort. Na posljednjem izdanju Istria Gran Fondo okupio je 1500 biciklista iz Hrvatske i inozemstva. Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kaštelir Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne.
0: Vremenska prognoza. Jadranu se sa sjeverozapada polako približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas pretežno sunčano i vedro, a oblaci se očekuju od sredine noći uz mogućnost za kišu, pljusak, ponegdje i grmljavinu. Na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugoistočni vjetar 4 do 8, u jačanju na 10 do 20 čvorova, more 1 do 2, u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru porast na oblake sa zapada mjestimice i kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer, ponegdje je moguć i izraženiji pljusak. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, posebno u višim predjelima i to s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
4: Oh. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
7: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
8: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
7: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
8: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
7: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
8: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
7: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
8: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča i Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregana. Na istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin-Gračac kod mjesta Otrić te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: U utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

Od ekipe Valova Radio Centra, dakle ovo je danas srijeda 19.8. i nikako iz te srijede, da li će četvrtak biti bolji, pa ne znamo, ali trenutno smo na 30 stupnjeva, vlage ima 71%, tlak je 1009 hektopaskala, vjetar, ima danas puno vjetra, samo je to onaj vjetar koji baš ne pomaže, nego nekako još nam i diže teplinu, fen, pećnica, kako god hoćete, ali takav je osjećaj. Sreća pa po noći i ujutro se malo lakše diše, tako će biti i noćas. 22 tu negdje, 23 jutarnja, 32 sutra maksimalna dnevna, ali kažu ovako, nestabilno će biti na sjevernom Jadranu, također i u Gorskom Kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno popodne i navečer lokalno i obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. I dalje će puhati na Jadranu jugo. Meteoropati danas ono imaju u glavu ko balon. A i ne trebate biti meteoropat, jer po ovoj teplini pa svi možemo biti. More je ugodno toplo, tamo se možete malo rashladiti, samo evo nautičarima isto oprez zbog ovog vjetra, nije baš da je lagano i po moru. A evo, dali su sa meteorolozi upozorenja, sutra na sjevernom Jadranu moguće nevere.

prometa. Promet je pojačan svugdje, turistička sezona po malim mjestima, pa isto tako je pojačano i na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sati 18 minuta, mi hitamo prema infopunktu nakon 17.30, pa u 18 sati lokalne vijesti, u 19 srijedom glazbeni portreti. Tko je? Michael Bolton, evo, ko voli Michael Boltona, on će uživati od 19 nadalje, a u 20 sati slušamo vijesti, uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana, nađite si neko osvježenje, mi ćemo vas nekako osvježiti malo glazbom, malo informacijama. Počujemo se.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
0: Marketing Radio Centra.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: U utorak na trgu zapjevajte u

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
4: Info punkt.
5: U srijedu 19. kolovoza održat će se završno izdanje manifestacije Enjoy and Explore Barban Tradition i istrijanski kviz u Barbanu. Od 18 do 21 sat Barban ponovno postaje mjesto susreta tradicije, gastronomije, zabave i dobrog raspoloženja. Očekuje vas završno izdanje manifestacije Enjoy and Explore Barban Tradition, koje donosi bogat program za velike i mlade. Posjetitelji će moći obići mini tržnicu lokalnih proizvoda, uživati u tradicionalnim igrama za djecu, pogledati treninge konjanika, kušati barbanski kolač, razgledati Barban uz volontere iz udruge Barbačana u sklopu programa Život pod Loredanima, a za dobru atmosferu pobrinut će se i živa glazba te brojni drugi sadržaj. Posebna poslastica večeri je spomenuti istrijanski kviz u 20 sati u šatoru dvorišta Crkve Svetoga Nikole. Pozvani ste svi na dobru zabavu u Barbanu.

Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima šalju 41 tisuću eura pomoći Omišu. U akciji sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad, te općine Marčana, Ležnjan, Kršan, Raša, Barban, Svet Vinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedjelja, Pičan, Sveti Lovreć, Cerovlje i Grožnjan. IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, a posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi, te velike materijalne štete koje je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želi se izraziti suosjećanje s građanima i građankama Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom, te pružiti konkretnu podršku. IDS ujedno poziva sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom, te pomognu u sanaciji posljedica požara, tako da uplate donaciju direktno na IBAN račun grada Omiša. Detalje o uplati možete naći online.

0: Info. Punkt.
1: Info punkt. Info punkt.
2: Pula će krajem kolovoza nakratko postati velika pozornica na kojoj se susreću prošlost i sadašnjost. Od 27. do 29. kolovoza održavaju se žive slike Austro-Ugarske Pule, trodnevna manifestacija koja kroz glazbu, ples, kazališne prizore, znanosti, izložbe, gastronomiju i interaktivne sadržaje oživljava razdoblje u kojem je Pula bila jedno od važnih središta Austro-Ugarske monarhije. Od dolaska povijesnog vlaka i susreta s istaknutim ženama monarhije do znanstvenog kolokvija, starih zanata, mirisa, povijesnog putovanja brodom i završnice pod zvijezdama. Program se temelji na autorskom organizacijskom modelu Ad Urbem, koji grad i njihovu kulturno-povijesnu baštinu pretvara u živu pozornicu, vodeći posjetitelje kroz različite slojeve prošlosti Pule.

Mestno gledalište Ljubljansko u sklopu Rute u petak 21. kolovoza na Brijunima će odigrati predstavu X njemačkog dramskog pisca, dramaturga i prevoditelja Marius von Mayenburga. Predstavu je režirala Maruška King i biti će odigrana u ljetnom kinu na Velikom Brijunu. Mayenburg je jedan od najuzbudljivijih suvremenih dramatičara. Sve njegove drame bolno istražuju višestruke probleme suvremenog društva, ali većina se bavi temama koje se tiču obitelji i neprilagođenih. U dijelu X Mayenburg ponovno potvrđuje da je vrhunski majstor dijaloga. U sklopu Ulyssesovog ljeta u subotu 22. kolovoza koncert će imati Pips Chips and Videoclips.

0: Info.
1: Za četvrtak 20. kolovoza najavljeni su radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u Vrsaru ulica Dalmatinska broj 25A i broj 27 u vremenu od 8.30 do 10 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Posljednjih dana na području Poreča, to jest Poreštine, učestalo se čuju vatrogasne sirene. Gdje je i što je gorjelo, pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Poreč, Denisa Matoševića.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Centra. Vatrogasci Poreč imali su zadnja 3-4 dana izuzetno velik broj požara otvorenog prostora. Tako da smo u nedjelju smo imali 3 požara na potezu Žbandaj Ladrovići i zadnja 3 dana imamo, evo, i trenutno isto imamo požar između Kršuli i Seline. Znači to nam je već 4. požar u zadnja 3 dana na istom području. Policija je o svemu obaviještena, policija je obavila sve istražne radnje i evo očekujemo da, jer sumnjamo, opravdano sumnjamo da su požari podmetnuti s obzirom da nam se pojavljuju na istom mjestu, razlika je nekih stotinjak metara. Zadnjih 3 dana bili smo 4 požara između Kršuli i Seline. Površina izgorila je nekih 7 hektara otprilike i opasnost od požara je jako velika. Sušno razdoblje traje već 2 mjeseca. Vlaga u zraku je izrazito niska i tu ako se pojavi vjetar, onda su svi uvjeti da imamo jedan opasan požar koji može preći u katastrofalan. I evo, apeliramo na sve sugrađane, ako primijete neko sumnjivo ponašanje, sumnjivo kretanje kroz šumu, da to prijave evo, policiji ili vatrogascima, evo, kako bismo ovo priveli kraju. Apelirao bi isto tako na naše građane da se suzdrže od bilo kakvog paljenja otvorenog plamena vani, da izbjegavaju roštiljanje, vatromete, bilo kako, ne daj Bože, bacanje opušaka i da pripaze kako bi evo, smanjili opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru. Čekamo tu kišu da nam smanji tu opasnost, to je već, evo, već čekamo 2 mjeseca kišu. Ja se nadam da će, evo, da će sljedeću sedmicu da ćemo evo, dobiti te potrebne količine kiše da nas smanji tu opasnost koja stvarno nas opterećuje i ljudski i vozila. Znači, opterećenje najmaksimalno trenutno.
0: Od 20. do 23. 8. Barban ponovno postaje središte viteške tradicije, konjištva i istarske baštine. Ove godine obilježava se 330. godišnjica od prve trke na prstenac te 51. suvremeno izdanje. Više o godišnjoj trci na prstenac i programu rekao nam je načelnik općine Andi Kalčić.
2: Evo, pozivamo sve na 330. obljetnicu od prve trke na prstenac. Prvi zapis je dakle bio 1696. Tako da sad evo, očekujemo veliki broj ljudi za ovu lijepu obljetnicu. Počinjemo u četvrtak 28. Imamo i jednu novinu, dakle prva balinja rada na prstenac će se održati četvrtak, pa imamo zatim malo nogometni turnir mjesnih odbora općine Barban. Predstavljanje vrbanskih zapisa, 13. svezak na placi. Zatim u petak slijedi u 20 sati nastup naših mažoretkinja i kuda Barban mimo hod povorke, te svečano podizanje zastave trka na prstenac. U 21 sat slijedi otvaranje prigodne izložbe starog oružja iz kolekcije Ferlin. U 21 sat također počinje i turnir, tradicionalni turnir u Briškuli i na kraju u petak imamo zabavu Alka Vujca i Gruversi na Vrbanskoj placi. U subotu nam slijedi 13. robotrka na prstenac, imamo i dječju trku na prstenac na biciklima, zatim turniri u Pljočkanju i u Fiondami na našem gradišću, a u 17 sati slijedi 32. trka za Viticu. Na kraju zabavni program na placi u subotu, dakle Alfa Time Band, Jole i Ivan Licul i u 21. također na trkalištu gore imamo gađanje gline i golubova. U nedjelju slijedi ona centralna manifestacija, odnosno 51. trka na prstenac. Sve počinje u jutarnjim satima sa svečanom misom u čast konjanika trke na prstenac. U 16 sati imamo promenadni koncert limene glazbe Lovran, barbanske mažoretkinje kut Barban i u 17 sati je 51. trka na prstenac. U 20.30 zabavni program na placi, skupina Tequila, Tajči i DJ Kriza. Parking će se kao i svake godine osigurati, programi su besplatni, zaista imamo bogat program, tako da pozivamo još jednom sve vaše slušatelje da dođu u Barban i da posjete trku u što većem vremenu.
0: Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima gradu Omišu šalju 41 tisuću eura pomoći. U sanaciji sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad te općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pičan, Svetilo Vreć, Pozenatički, Cerovlje i Grožnjan. IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi te velike materijalne štete koju je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želi se izraziti suosjećaje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku. A u trenucima poput ovih solidarnost mora prijeći u djelo. Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih. Zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima. Pa je ovaj doprinos prije svega poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami. IDS ujedno poziva sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području grada Omiša. Grad Omiš otvorio je i službeni račun za donacije i pomoći, a sredstva su namijenjena sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane. Račun za donacije i pomoć možete naći na službenoj Facebook stranici grada Omiša. Rovinjska je policija provela kriminalističko istraživanje i osumnjičila 35-godišnjeg hrvatskog državljana za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Nakon što su operativnim radom prikupili informacije o uzgoju i posjedovanju droge, policijski službenici su temeljem naloga nadležnog suda 18.8. obavili pretragu kuće na području Rovinja u kojoj živi nekoliko muškaraca. Odmah prilikom ulaska policijskih službenika u kuću, 30-godišnjak je pokušao uništiti dokaze bitne za daljnji postupak, odnosno pokušao je baciti drogu preko balkona, budući da je odbio postupati po naredbama policijskih službenika, nad njim su uporabljena sredstva prisile. Policija je sredstva prisile uporabila i nad još trojicu muškaraca u dobi od 35, 37 i 41 godinu i tom prilikom nitko nije ozlijeđen. Prilikom pretrage policijski službenici su u prostorijama koje muškarci koriste pronašli improvizirani takozvani indoor box u kojem su se nalazile tri stabljike indijske konoplje. Također su pronašli kako kod njega tako i kod drugih muškaraca droge amfetamin i marihuanu. Radi počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno radi posjedovanja droge za vlastitu uporabu protiv muškaraca je pokrenut prekršajni postupak, a protiv 35-godišnjaka također se pokreće prekršajni postupak zbog posjedovanja amfetamina i marihuane, dok je zbog uzgoja indijske konoplje protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru porast na oblake sa zapada mjestimice i kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer, ponegdje je moguć i izraženi pljusak. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, posebno u višim predjelima i to s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavljamo vam jednog od najpoznatijih američkih pjevača, a to je Michael Bolton. U svojoj glazbenoj karijeri od 75. pa do danas prodao je preko 75 miliona nosača zvuka širom svijeta, te je osvojio 2 Grammya i 6 American Music Awards nagrada. Za početak emisije slušamo single How Am I Supposed to Live Without You iz 89.

Michael Bolton rođen je kao Michael Bolotin 26. veljače 1953. u mjestu New Haven, država Connecticut. Osim pjevanjem, bavi se i skladanjem i pisanjem tekstova, a također svira gitaru i klavir. 1975. godine započinje sa snimanjem, te njegov prvi službeni singl bila pjesma Your Love, koja je najavila njegov prvi studijski album pod njegovim pravim imenom Poslušajmo Your Love.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Pred ljeto 75. Michael Bolton objavljuje svoj prvi studijski album, a drugi album, Every Day of My Life, stiže godinu dana kasnije. Oba albuma prošla su relativno nezapaženo. Nakon poduže pauze, Michael mijenja svoje pravo prezime Bolotin u Bolton, te 1983. godine objavljuje treći studijski album, opet pod svojim imenom. Ovaj album doseže 89. mjesto na Billboardovoj top listi albuma. S tog albuma slušamo prvi single Fool's Game –

Michael Bolton je svoj treći studijski album iz 83. nakon raskida ugovora sa kućom RCA objavio za kuću Columbia Records, sa kojom je postigao najveći uspjeh. Četvrti studijski album Everybody's Crazy na tržište stiže u ožujku 84. te doseže 45. mjesto na švedskoj top listi albuma. Petim albumom The Hunger iz 87. Michael Bolton se probio u prvu ligu. Album u konačnici postiže dvostruko platinastu tiražu. S njega slušamo obradu pjesme Sitting on the Dock of the Bay Otisa Readinga.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. U ljeto 89. Michael Bolton objavljuje svoj 6. studijski album Soul Provider, koji u konačnici doseže 6-strukom platinastu tiražu. S njega smo čuli hit single How Am I Supposed to Live Without You na početku emisije. U travnju 91. izlazi 7. album Time, Love and Tenderness, na kojem se nalazi hit single Love is a Wonderful Thing. The Isle Brothers tvrde da je to plagijat njihove pjesme iz 64. te započinje suđenje. Poslušajmo taj single Love is a Wonderful Thing.

U rujnu 92. Michael Bolton objavljuje album cover verzija Timeless – The Classics, a pred kraj 93. tu je i deveti studijski album The One Thing sa hit singlom Said I Loved You But I Lied. Međutim, ovaj album nije dosegnuo prodaju prethodnih albuma. U rujnu 95. izlazi prva službena kompilacija hitova plus pet novih pjesama. 96. stiže božićni album, a pred kraj 97. i novi 11. studijski album All That Matters. 98. Michael Bolton objavljuje kolekciju najdražih arija, a 99. Timeless The Classics Volume 2, kolekciju obrada starih klasika. S njega slušamo obradu Boba Dylana Like a Rolling Stone.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam američkog glazbenika, prvenstveno pjevača Michaela Boltona, koji se inače pojavljivao i u nekim TV serijama i filmovima. U 2000-ima njegovi albumi više ne dosežu one tiraže iz 90-ih, međutim Michael Bolton uspješno održava svoju karijeru. 2007. gostuje u Zagrebu zajedno sa Tonijem Cetinskim i Joseom Carrerasom. Iduće, 2008. godine ponavljaju taj koncert u Rijeci, ali bez Carrerasa. 24 dugosvirajuća albuma Michael Bolton je snimio od 75. pa do danas, a sa najsvježijeg albuma Spark of Light iz 2023. slušamo istoimeni single koji je u eter pušten u ožujku te 23. godine. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora koja počinje sutra, a održava će se i u petak. U dnevni red izvanredne sjednice predsjednik Milanović među ostalim uvrstio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala da će u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa, te ih cjelovito informirati o odlaganju. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb, rekao je njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
0: Vijesti. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: HEP je izvijestio da su svi stanovnici na požarom zahvaćenom području u Omišu i okolici tijekom dana dobili električnu energiju. Požar koji je buknuo prije 6 dana prouzročio je znatna oštećenja na elektroenergetskoj mreži, a bez struje bilo je oko 2200 korisnika. Na sanaciji mreže svakog je dana radilo 200 radnika Elektrodalmacije Split i nekoliko terenskih jedinica. Od danas u Splitu vrijedi zabrana noćne prodaje alkohola u trgovinama. Odluka vrijedi do 15. rujna svakog dana od 21 do 6 sati i odnosi se na cijeli grad. Cilj je smanjiti noćnu buku, narušavanje javnog reda i onečišćenje tijekom turističke sezone. Uz to gradske vlasti na taj način žele odgovoriti na masovnu opskrbu alkoholom kasno na večer i noću.
3: Vijesti.
0: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
4: Demokracija ne može biti.
5: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
4: I nagrađivati za lojalnost.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom. Navečer mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit tjedna Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Wet, wet, wet. 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Limal 1980.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč, 89.6 i 93.6.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Uzeti teret drugih. Ljubav treba shvatiti na ispravan način. Čovjek se osjeća doista ljubljen od nekoga ako ga taj netko uspije učiniti sretnim. Ponekad naša ljubav nije prava. Kad se primjerice zadržavamo na nekoj temi, zauzimamo stavove ili polažemo pozornost na ono što drugog ne zanima. No, ponašanje koje uistinu do kraja pojašnjava riječ ljubav, ljubiti, jest poistovjetiti se. Krenuti ususret bratu i njegovim potrebama. Uzeti na sebe njegove potrebe i njegove boli. Tek tada dijela poput nahraniti, napojiti, ponuditi savjet i pomoć dobivaju pravo značenje. Što se događa kada se tako ponašamo? Saznavši za velike probleme u mnogim područjima trećega i četvrtoga svijeta, zemljama pogođenih bijedom, nedostatkom kuća, odjeće, posla, shvaćamo da ne možemo očekivati od tih ljudi da misle na svoje kulturno uzdizanje ili duhovno napredovanje posvećujući se molitvi. Najprije ih treba osloboditi tereta bijede koja ih tlači, a zatim možemo razmišljati i o svemu onome što se odnosi na život ljudske osobe, naobrazbu, cjeloviti razvoj. Isto je sa svakom pojedinom osobom koju ljubimo, poistovjećujući se s njom. Djelujući na takav način, potpuno uklanjamo ono što brine njihovo srce, a može biti razlog tuge. Oni primjećuju da uzimamo na sebe ono što ih pritišće i osjećaju da su slobodni. Osjetivši se olakšanima, slobodnima, bez zabrinutosti, spremni su prihvatiti i onu poruku ljubavi i mira koju im želimo donijeti. Privući će ih ovaj novi, evanđelski život koji otkrivaju nama, čemu u dubini srca svi teže, jer ga je Bog zamislio za svu svoju djecu. Toliko Kiara Lubik. Na posljednjoj večeri Isus je svojim učenicima rekao, rekao je svoju oporuku. Rekao im je ovo: zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će znati svi da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život položi za svoje prijatelje. A sveti Pavo u poslanici Galačanima to sažimlje ukratko kaže ovako: nosite bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov.
2: ponoć je.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati Most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da do
1: doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
11: Sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet. Evo ga, publika mi je bila odlična. Baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
10: Kovtun je izborio i tri finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blowdeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
12: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
10: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blowdek.
13: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.